0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Asculți Sighet FM, Sighet FM. 89,3.

0: Sighet FM 89,3 FM.
1: Let's go, girls.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât...
1: Ascult! 89,3.

Deep Seated FM 89,3 FM.

0: Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Mergem și noi în vacanță?
3: Da, e mult de mers?
2: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
3: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
10: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
11: Ca tine de Revelion.
10: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
12: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
13: Rubrica de sănătate.
14: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Subiectul zilei.
17: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
18: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Vremea jucăriilor a trecut.
20: Cum?
19: Nu se poate. Chiar a trecut?
20: Iha!
19: Povestea jucăriilor 5. Udi, Buzz, Jesse și restul găștii dau piept cu tehnologia.
21: Hai să ne jucăm!
22: Extinție! Nu din nou!
19: Povestea jucăriilor 5. Noua animație produsă de Disney și Pixar ajunge în cinematografe din 17 iunie cu mai multă emoție și umor ca niciodată. Vremurile se schimbă, jucăriile se schimbă, dar prietenii rămân pentru totdeauna.
23: Găsim jucării abandonate zi de zi.
24: Suntem terminați!
19: Povestea jucăriilor 5. Din 17 iunie la cinema și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
25: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Sale-ul motivat.

0: oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K 139 de centimetri cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
9: Unde, domnul Buzdugan?
8: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
9: Atunci recalculăm ruta.
10: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
11: România, a început Radio Aventura.
12: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
11: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
12: Două săptămâni.
11: 3000 de kilometri.
12: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
13: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio.

0: telefon.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Câștigă cu Flow!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
7: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
10: Are you ready?

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo,
1: cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Hai de cap.
3: No, să te văd, bună dimineața de la Cluj. Uite și un domn care are șapcă cu U. Haide U.
2: Haide U, că vine Zoo. Bună dimineața, exact din locul în care am mai fost acum câțiva ani, vis-a-vis de fostul hotel Sport.
3: Actualmente se cheamă Radisson.
2: Între Radisson și Cluj Arena este tot calabalucul Radio Zoo. N-ai vrea să schimbăm numele, Emma?
4: Să se numească cum?
2: Radio Calabalâcul.
4: Oh, ce frumos!
2: Sau
4: Radio
2: Calabalâcul
4: te așteaptă la Cluj să-ți dea mașina în dar.
2: Doamnelor și domnilor, primim acuzații grave pe WhatsApp și aș vrea în primul rând să începem emisiunea cu o dezmințire. Morare, v-ați fumat rău de tot, mai facem și noi matinal. Să se consemneze, vă rog frumos, la ce oră am ajuns cu tot riscul aici... La Cluj Arena, la... noi trei, echipa de matinal.
4: Am la ajuns 7. La 5 fără un sfert.
2: Măi.
4: La 5 fără un sfert.
2: Nu pe tine,
4: ajuns.
2: Pe tine nu te mai întreb de cifre, de ore. Că
3: la 7 eram aici controlul în piață, fără numerelor. Nicio problemă.
2: 6:59 am parcat BYD-ul Sea Lion cu care ne-a adus Silio DMI, cu care ne-a adus Arando. Am început acum pentru că au trebuit făcute niște reglaje, niște...
3: Mai ales după noaptea de ieri.
4: De
3: nu credeam că o să mă mai mire ceva la câte nebunii facem noi, concerte peste tot, tot felul de activități, care mai de care mai ciudate. Nu credeam că o să facem ceva mai mișto și care să mă mai surprindă și pe mine și pe voi, la fel, cu siguranță, ca descinderea de ieri de la cota 1300, de la ciobănia domnului Florin Bențan, la stân acolo, unde am pus muzică printre oițe, printre căprițe, printre căței,
4: printre ciobani.
3: Doamne, deci a fost ceva fabulos.
2: Am iar coborât mâncarea... de la stână, am ajuns după miezul nopții la cazare în Cluj și uite-ne după... la... 7 dimineața aici la Cluj Arena. Ne scriu clujenii că stați, așteptați-mă că vin să câștig mașina.
3: Hai.
2: Avem și mașina BYD Dolphin G DMI care este aici pusă la umbra parcului de lângă Cluj Arena, unde puteți să scanați în momentul ăsta. Costi de la OVN filmează portiera spate, portiera cea mai pozată, cea mai scanată de 5 zile încoace de când am plecat în Radio
3: Faceți
2: Aventura.
3: Faceți poză prin screen și dați mai departe celor care nu ajung la Cluj sau nu ajung la Baia Mare sau unde o să mai fim noi prin țară.
2: Dacă sunteți pe live-ul de YouTube sau live-ul de Facebook și vedeți imagini, nu ne uitați la fețele noastre că nu sunt reprezentative.
4: Aseară, scanabile fețele.
3: După animalalea de aseară, care a fost și culinară și muzicală și de toate, în mod normal ar fi trebuit să avem
2: mulțumim pentru claxoane Cluj 37 CSR.
3: Ar fi trebuit să avem zi liberă, dar uite că noi suntem fresh.
4: Da, de vrei mașina în dar, ea scanează un QR.
3: Emma, ce ți-a plăcut ieri cel mai mult la masa aia? Nu vorbim de
4: la
3: discotec.
4: Ce era pe masă, mi-a plăcut cel mai mult la masa aia. Ce era pe masă?
3: Brânza.
4: Deci am avut așa două tipuri de brânză.
3: Care două tipuri? Că erau patru.
4: Două am mâncat eu, că nu mai puteam să mă opresc, puteam să mă decid. Aia care pișca la limbă, aia puturoasă așa, veche.
3: Păi a fost învechită un an jumate brânza aia.
4: Așa, după care era cașul ăla proaspăt, bun, frumos. Roșiile alea, n-am mai mâncat roșii din alea de vremea bunicilor mei. Băi, și zi puțin de bulzul ăla. Nu. Deci balmoșul
3: ăla cu mămăligă din
4: mămăligă și nu știu, cred că avea câte tipuri de brânză să fi fost în ea?
3: 14.
4: Dar și-au mai pus ceva, că după aia m-a luat.
3: Pâinea aia picurată, pâine făcută de casă, de aia de dai cu ciocanul în ea să cadă coaja aia arsă.
4: Așa.
3: După care au picurat-o, aveau un instrument de ăla de metal, storceau acolo slănina fierbinte și o picura direct pe pâiniță.
2: Ok, putem să depășim momentul.
4: Nu prea,
3: păi de ce?
2: Rămânem prizonieri unor momente și...
4: Nu, chiar nu putem, ăla nu este un moment să-l depășești.
2: Noi trebuie să
4: așa.
2: Vedem înainte, dragii mei.
4: Nu
3: păi
4: putem.
3: Sunt ascultători care poate n-au prins
2: drept, da.
3: Nebunia de aseară de acolo, de la stâna domnului Florin Bențan, pe care... Îl salutăm și îi mulțumim că ne-au primit.
2: Dar cel mai frumos lucru, și cred că este vârful zilei de ieri, pentru că ieri am parcurs practic toți kilometrii pe care îi parcursesem în Radio Aventura de când am plecat din București. Am calculat vreo 460 de kilometri am condus ieri. Am plecat din Deva, am fost la Mănăstirea Prislop, la Părintele Arsenie Boca.
3: Sfântul, actualmente Sfântul a fost canonizat.
2: De
3: Sfântul
2: acolo am avut vreo 300 de kilometri până la Stână, și apoi încă 100 și ceva de kilometri de la Stână până la Cluj. Deci am făcut vreo 400, nu știu, 60-470 de kilometri. În momentul în care am ajuns la Stână, de fapt ultimii 50 de kilometri am făcut pe ploaie, pe furtună. Ploua absolut torențial în momentul în care urcam de la Valea Drăganului, e pe drumul Cluj-Oradea, pe la jumătatea drumului, urci de la Valea Drăganului spre Stână până la cota 1300. Ploua efectiv că nu mai făceau față ștergătoarele de parbriz. Când am ajuns la Stână, ploaia s-a oprit, s-a deschis soarele, s-a deschis cerul, a dat cu soare, am văzut apusul, am făcut muzica aia, am mâncat, am pozat, am și așa mai departe.
3: Am dansat cu
4: mioarele.
2: Și în momentul în care
3: pe la Buble,
2: 10 și ceva, ne-am urcat în autorulotă, ștergătoarele s-au pornit automat pentru că a început din nou ploaia.
4: Exact. Deci zici că s-a oprit special pentru petrecerea noastră de acolo.
3: S-au dat norii la o parte.
4: La un moment dat chiar ne puneam problema dacă să mai mergem sau nu la Stână, având în vedere ce ploaie era pe drum. Deci am zis că o să fie imposibil să urcăm și o să fie imposibil să punem toate scudele alea să facem petrecerea. Exact așa s-a întâmplat.
2: Valentin scrie la 0748111550. Zice Mihai, ești obosit, se vede, ai zis Părintele Arsenie Boca, se zice Domnul Arsenie Boca.
3: Acum a zis
4: Emma. Păi da, eu am zis că am fost la Domnul Arsenie Boca și cred că am zis bine, că m-am adresat cu respect, nu?
2: Bă, important e că a câștigat Anglia cu Croația, 4-2 scor la Cupa Mondială. Îmi pare rău că am pierdut meciurile astea importante, Uzbekistan, Columbia 3-1, de fapt 3-1 pentru Columbia. Și Ghana cu Panama. Cine crezi că a câștigat Ghana cu Panama?
3: Ghana.
2: Bravo. Ionel Ghana.
3: Eu abia aștept să văd meciul Franța cu Norvegia, pentru că Norvegia a rupt în aseară sau la altă seară, nu știu când a avut, a bătut cu 4-1 echipa Irakului.
2: Bun, este 7:31 de minute înainte de hitul care trezește România. Aș vrea să deschidem acest catastif. Asta e o carte de istorie, dragii mei.
4: Da.
2: Și aș vrea, Daniel, să deschizi această carte de istorie pe care scrie Cluj Arena. Da? Să o deschizi exact unde am lăsat eu semnul și să citești ce scrie acolo.
3: Doamne, autograful meu. Am zis așa atunci, în 2014, 17 mai, când am făcut cel mai mare eveniment din Cluj care s-a făcut vreodată, înainte de Untold și înainte de alte evenimente, a fost aici pe stadion Forța Zu, când au fost peste 90.000 de oameni. Și am scris așa, Forța U, Forța Zu, cel mai mare concert din România, pe cel mai frumos stadion din România. Cu admirație, Daniel Buzdugan. 17 mai 2014.
2: Deci practic
3: nu-mi retrag cuvintele. Într-adevăr, până în clipa de astăzi, Cluj Arena este bijuteria, una din cele mai frumoase stadioane din lume, aș putea spune. Am văzut ceva stadioane la viața mea. Nu se compară cu atmosfera care e aici și cu designul ăla frumos.
2: Deci din 2014 este această pagină de istorie din cartea de onoare a Cluj Arena, care e stufoasă, am văzut aici semnături de la oameni mari care au fost aici, de la Robbie Williams. Dar Daniel Buzdugan, pe 17 mai 2014, scria Forța U, Forța Zu. Cred că în 2014 U Cluj juca în Liga a doua, dacă nu mă înșel, nu cred că era în prima divizie. Și uite că 12 ani mai târziu ai avut dreptate cu Forța U. A fost cel mai bun sezon al Universității Cluj și sezonul în care a avut la un moment dat chiar șansa să câștige titlul.
3: La anul va câștiga. Aici,
2: acum să vedem.
3: Deci vrei să scriu în carte că la anul va câștiga?
2: Nu, că anul ăsta am scris eu deja.
4: Ai scris, da?
2: Da.
4: Ce ai scris?
2: Mai devreme, pe a venit domnul de la Cluj Arena, unde-i? Uite-l. Care lucra și acum 12 ani, înainte să facem Forța Zu, Astăzi am scris dimineață: în amintirea supremă și eternă a primului mare concert făcut vreodată pe Cluj Arena, Forța Zoo 2014 a fost pentru totdeauna. Cluj Arena, ești eterna. Cu drag,
4: își este.
2: Mihai mulțumim Morar. Frumos, mulțumim că facem parte din cartea de onoare a unui simbol al Clujului. Vă dăm cartea înapoi. Noi rămânem, nouă nu ne plac cărțile.
4: Dar ne plac foarte mult oamenii.
3: Florile.
4: Și copiii, am o bombonică aici lângă mine. Bună dimineața, cum te cheamă?
5: Mă cheamă Sofia.
2: Neața Sofia.
4: Ești de aici din Cluj?
5: Da.
4: Cum e viața la Cluj?
5: E bună, e doar fain. Traficul e...
3: Hai la București să vezi cum e.
4: Ești foarte frumoasă, Sofia. Ce ai făcut tu aici? Ce-i pe pancarta asta?
5: Surpriză.
2: Wow, ce pancartă frumoasă ai făcut.
3: Citește tu scrisoarea, pentru că ne-ai făcut o scrisoare. Ai compus o scrisoare.
5: Da,
3: așa, și citește ce ai scris tu acolo. Hai, la
4: dragi
3: microfon.
4: Prieteni,
5: Mihai, Daniel și Emma, vă mulțumesc din suflet pentru atmosfera pe care mi-o creați în fiecare dimineață. Fără voi, eu nu m-aș mai simți la fel. Voi sunteți o parte din inima mea. Mă bucur că am ocazia să vă ascult în fiecare dimineață și să râd alături de voi la glumele pe care le faceți. Vă ador, Andrei și Sofia.
4: Ce frumos!
3: Andrei, cine este frățiorul tău?
2: Nu, e numele ei.
4: Andriesi.
2: E numele de familie.
3: Andriesi, am înțeles, Andrei. Poți să-ți fac o mărturisire, Sofia? Ai un tată foarte frumos. Bă, ce elegant, așa, aranjat. Da.
2: Tu de la ce vârstă asculti radiozul?
5: De la 4 ani.
2: Și acum ai?
5: 9 ani.
2: Deci să poate.
5: Da.
2: 5 ani n-au fost.
4: Poți să asculti în fiecare zi un radio și să râzi la glumele oamenilor de acolo. Mulțumim tare mult, Sofia, mulțumim pentru scrisoare.
3: Și să crești mare și frumoasă și la facultate tot la Cluj să dai, da? Să nu pleci. Eu chiar vorbeam cu fetița mea, zic: mă, Maria, nu vrei să te trimit la Cluj? Eu faci facultatea la Cluj.
2: Și eu sunt în negocieri cu fetele mele.
3: Poate le închiriem un apartament.
2: Ele nu vor să plece în străinătate să studieze sau așa mai departe.
3: Cel mai bine.
2: Dar sunt în negocieri ca măcar una dintre ele să vină să dea la facultă în Cluj.
3: No, da, păi atunci o trimis și eu pe Maria și închiriem împreună un apartament ca
2: păi
3: să.
2: Păi numai împreună am putea să suportăm costurile.
3: Da.
2: La chiriile care sunt în Cluj. Mulțumim, Sofia, tare mult.
4: Mulțumim tare mult.
2: Te îmbrățișăm. Mulțumim. Și apropo de radio copiilor, succes dacă aveți astăzi sărbări, festivități de premiere, ce mai aveți voi la școală. Să știți că vă ținem pumnii și suntem foarte, foarte mândri de fiecare dintre voi. Săptămâna viitoare fiind deja prima săptămână de vacanță plină, abia așteptăm să vă vedem încă de la ora 7, deși și săptămâna asta peste tot pe unde am fost, și Sibiu, și Brașov, și Deva, copiii au venit înainte de școală sau înainte de festivități sau după festivități să se întâlnească cu autorulota Zoo. Astăzi suntem la Cluj Arena și vă așteptăm aici.
3: Vreau să spun din tot sufletul la mulți ani tuturor fetelor, doamnelor, domnișoarelor care poartă numele de Alina, pentru că astăzi este Sfânta Muceniță Alina. Deci dacă ai o Alina în viața ta, zi mersi că Radio Zoo ți-a amintit lucrul ăsta, că este ziua ei. La mulți ani pentru Alina.
2: La mulți ani și pentru Alin, numai inim tu.
3: A, și Alin. Alin, da, Alin.
2: Cum?
3: Băiatul fin.
2: Nu-l cheamă pe președintele Consiliului Județean, nu-l cheamă Alin?
3: Nu știu cine e președintele.
2: Alin Tișe. Nu? Alin îl cheamă?
3: Nu știu.
4: Te ne zic oamenii că
3: nu, eu sunt de la Iași, Mihai, nu știu. Nici la Iași nu știu.
2: Nici eu sunt de la Cluj, Daniel, da?
3: Nu mă interesează cine e președintele Consiliului Județean. Important e că sunt oameni aici, că îi pace, liniște, frumos, că e vară, că dăm drumul la muzică acum.
4: Mulțumim pentru claxoane, v-am pupat frumos.
2: Un Audi cu număr de Cluj 11 CGG, mi se pare că
3: am stat
2: era.
3: Hotelul ăsta am stat de multe ori, Mihai, dacă îți mai amintești, când se chema Hotelul Sport, era horror. În momentul de față se cheamă Hotel Radisson Sas. Am stat la ultimul etaj acum vreo 2 luni și vedeam din pat. Din pas stăteam așa și puteam să întind mâna să îl salut pe Armin van Buuren dacă vine anul ăsta la Antol. Se vede stadionul, deci cel mai frumos peisaj l-am avut.
2: Bun, ieri am fost noi, Armin van Buuren, la stână. unde am făcut muzica aia și aș vrea ca piesa care trezește astăzi România să fie una dintre piesele de stână, piesele pe care le-am ascultat la Apusul din Apuseni, pe care l-am transmis de acolo, de la Stâna Fraților Bențan, în toată România. Și sună cam așa. Dăm drumul la muzică. Bine ați venit și mulțumim pentru primire la Cluj. Astăzi iar avem drum. După matinalul, la care vă așteptăm până la 10 aici la Cluj Arena, plecăm spre Baia Mare. Și dacă știți vreo stână în drum spre Baia Mare, hai, hai, hai.
4: Da, de capre de data asta.
2: O stână de căprițe. Salutăm și fata de pe bicicleta pliabilă. Piesa asta e și pentru tine.

0: prezenți.
1: Ne arată ceasul, pleacă, pleacă.
2: Ce frumos asculți muzica asta de trezit România, piesa asta. Și soarele se ridică deasupra Clujului, iar aici bate așa printre copacii care filtrează lumina. Și doar câteva raze de soare ne scaldă fața în această dimineață. Am primit o tartă?
0: Am primit o tartă. O prăjitură de la o prăjiturică, dar vino să vorbim, iubita mea.
1: Haide, U!
0: Bună dimineața!
2: Cluj 13 CRC. Nu, nu pune umbrela, te rog frumos, că așa frumos bate soarele printre copacii ăștia din parcul.
1: Ia zi, Emma, din Cluj.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e prăjiturica care ne-a adus prăjitura?
1: Cum te cheamă?
3: Aida.
0: Aida, câți ani e Aida?
3: 8 ani.
0: Și de unde e prăjitura asta?
3: De la mama.
0: Hai, Daniel, să o desfacem un pic, să o arătăm. Mami a făcut-o?
3: Da.
0: Când a avut timp mami să o facă?
2: Facem...
3: Astăzi dimineață.
0: La mami asta face da, prăjituri?
2: Wow. La cât s-a trezit mami ca să facă...
1: Hai, dar și cu miroase.
3: Cred că noaptea.
0: Cred că noaptea, nu? Da, asta face mami de obicei prăjituri?
3: Da.
1: Ia, stai că uite a venit...
0: Se vede cât de pricepută e.
1: Miața.
4: Mami a făcut-o special pentru voi. Miața e Aida din Cluj.
1: Aida de la Cluj, tu ești. Ma.
2: Gata, ai terminat?
1: Foarte frumoasă.
2: Ai terminat școala, Aida?
3: Da.
2: Mai ai ceva astăzi?
3: Da, fac curățenie la școală.
2: Am înțeles. Am văzut...
1: Și acasă când faci curățenie?
3: Nu fac.
1: Corect, ești fata lui tata. Ceau, la revedere, mulțumim. Ce copii frumoși ne ascultă dimineața. Și mulțumim, se urma pentru masă, pentru mami. Merge cu cafea, o bucățică de tartă. Uite, altă prințesă. Ciao, cum te cheamă?
5: Cătălina.
1: Cătălina, tu unde te duci la ora asta?
5: La școală pentru o festivitate.
2: No, și ce ai festivitate mai ai astăzi?
5: Festivitatea de premiere.
1: Și ce ai de zis acolo?
5: O poezie.
1: Zi poezia să vedem dacă o știi.
5: Este surpriză pentru părinți.
1: Tati, du-te un pic mai încolo că...
2: Du-te după autorulotă, tati, unde nu se aude. Și ne-o spui doar nouă, da?
1: Așa, hai, stai, uite-te acolo la cameră să te vadă. Așa, hai. Mai tare
5: un
2: pic.
5: Vreau să vă spun un secret, vreau să mă fac
1: arhitect.
2: Wow. Dar auzi, Cătălina, aici sunt. Dacă ai schimbat ceva la Cluj ca arhitect, ce ai construit în Cluj?
1: Ce ai construit în Cluj?
2: Uite cum e Cluj Arena, de exemplu. Mai sunt...
5: Un mall.
2: Bravo! Deci, arhitecții viitorului, doamnelor și domnilor.
1: Dăm voie
2: și ce ai dărâma? Stai un pic, ce ai dărâma?
1: Ce ai dărâma? Ce nu-ți place în Cluj?
5: Nimic.
2: Nu-ți place nimic?
5: Nu, n-aș dărâma nimic.
2: Dar unde am face mall-ul? Adică că nu mai e loc în Cluj. E 5.000 de euro metru pătrat.
1: La Apahida?
5: Da.
1: Bravo, avem mall la Apahida. Mulțumim tare mult, Cătălina. Felicitări că știu că o să iei un premiu mare astăzi.
0: Dar ce frumoasă.
1: Frumușică foc, elegantă.
2: Și vreau să vină și băiatul cu plușul de siguranță și cu tricou cu U, bună dimineața. Deci tu ești cu Zu, da? Dinozaurul Zu și tricoul este U. Cum te numești?
6: Andrei
2: din Cluj. Tu nu ai nicio festivitate astăzi. Ai ceva la școală astăzi?
6: Nu.
2: Ești în vacanță oficial, poți să stai cu noi până la ora 10?
6: Nu prea.
2: Dar unde mergi?
6: La școală.
2: Ce faci la școală?
6: Stau puțin, dar nu fac semi.
2: Am înțeles, nu faceți nimic. Care e jucătorul tău preferat de la Ucluj?
6: Mendy.
2: Și anul viitor luați campionatul?
6: Da.
2: O să luați campionatul. Mulțumim, băiatul nostru din Cluj. Câte meciuri de la U ai, la câte meciuri ai fost sezonul ăsta? La adică stadion, pe stadion, da.
6: Zero.
2: Nu te-ai dus, tati, la meci? De ce?
6: Nu știu.
2: Vai, de capul.
1: Anul viitor din toamnă,
2: să-l duci băiatul pe stadion.
1: Când începe sezonul, să fie acolo pe stadion. Mulțumim.
2: Ia ridicați muzica asta un pic mai
1: tare. Bună dimineața.
2: Mulțumim, Cluj.

0: știi de ce?
1: De lume pe bicicletă.
0: Știi de ce? Pentru că ai unde să alegi. La București nu ai trotuare, numai străzi și mașini, atâta.
1: Mă rog, și la Cluj s-ar putea mai multe, dar contează și cum sunt oamenii. Să rămână, salutăm și doamna din, nu știu ce era, Citroen Cluj 24 FOU. Îi salutăm și superbul club, cuplu din Cluj 11, Easy.
0: Easy, să aveți o viață easy.
1: După pauză ne întoarcem, avem de dat și mingi de fotbal, mingile campionatului mondial.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Avem de făcut și hitul monstru al verii. Vă așteptăm aici la umbră.
0: S-au trezit IT-știi de la Cluj, domnul Morar. La ce oră începe treaba la IT la Cluj?
1: E work from home acolo.
2: Da, să vină și la noi la work and travel. Aici, la autorul Otă.
1: Ziua 5 de Radio Aventura începe superb cu un senin de Cluj. Bună dimineața, ne întoarcem.
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
4: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.

0: 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă lăptăria cu caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de călți

0: multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
14: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru. 3, 2, 1.
15: Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, în pauza asta m-am uitat la bordul autorulotei pe care o am condus-o de la București, mă rog, cu opririle aferente, Cluj, Mănăstiri, Stână, Sibiu, unde am mai fost noi? Brașov, Deva și așa mai departe.
3: Așa.
2: Am depășit 1000 de kilometri azi noapte de când am plecat
3: deja
2: în Radio Aventura. Da,
3: dar
2: da.
3: Nu-i puțin ca mult pentru 4 zile? Câte zile sunt de când am plecat?
2: Păi sunt 4 zile.
3: 4?
2: Nu sunt 4 zile pline.
3: Asta e a 4-a.
2: Asta e a 5-a zi, dar nu sunt 4 zile pline. După masă facem 4 zile pline.
3: Da, corect, după masă
2: cred,
3: facem.
2: Cred.
3: Nu știu.
2: Ceva gen.
3: Să ne zică și nouă cineva de când am plecat de acasă.
2: Păi duminică, luni, marți, miercuri și astăzi fiind joi, da, împlinim 5 zile, nu 4 zile. Am făcut în 5 zile, în 4 zile am făcut mai mult de 1000 de kilometri.
4: Păi nu mă, 4 zile. Că noi punem luni, duminică am plecat.
2: Păi da, duminică
4: e ziua luni.
2: Vezi că am avut cale lungă.
3: Sunt 4 nopți și 4 zile. Na?
2: Cumva da. Da, domnul Morar, cine mă strigă? Hai încoace. Ce ai zis? Mai zi mai tare.
5: Ți-a căzut casca de pe urechi.
2: Dar nu e nicio problemă, că în casca asta nu s-aude nimic. Ia, fii atent.
3: Ia.
5: Da, nimic.
2: Nimic. O țin doar așa, de fentă.
5: Da, și știu o piesă.
2: Ia zi, ce piesă știi?
5: E de numele Pikachu, dar nu prea pot să o cânt.
2: Am înțeles, ție-ți place Pikachu?
5: Da.
2: Și cu Pikachu ce relație ai?
5: Foarte multe.
2: Da?
5: Da.
2: Cum te cheamă?
5: Luca.
2: Luca din Cluj.
5: Da.
2: Care ne ascultă la?
5: Radio Zoo. Și am și zunozaur acasă, numai că...
3: Zunozaur?
4: Zunozaur.
2: Și îl porți la centura de siguranță?
5: Da.
4: Sigurozaurul.
2: Bravo. Mulțumim mult de tot, Luca. Vrei să ne mai transmiți ceva?
5: Da.
4: Mult sănătate, fericire.
5: Păi, vă pup.
2: Da, știi, tu știi de premiul pe care îl dăm noi în Radio Aventura? De ce facem 3000 de kilometri? Zi.
5: View ID-ul.
3: L-ai văzut, da?
5: Da.
3: Vrei să te duci cu Mihai un pic să vezi cum arată înăuntru? Ți-ar
5: da.
3: Plăcea o astfel de mașină când o să crești mare?
2: Nu, nu, întrebarea este, vrei să mergi cu Mihai sau vrei să mergi cu Emma în View ID?
5: Cu Mihai.
3: Normal.
2: Așa-s băieții, așa-s băieții din Ardeal.
3: Băieții, da.
2: Băieții din Ardeal sunt introvertițe, ma...
3: Da, trebuie luați cu blândețe. Da.
2: Cum?
5: Ia, pâinea cu Maia.
3: Dar tu știi toate campaniile lui domnul Morar?
2: Îți jur că așa eram și eu la vârsta lui. Toate reclamele de la televizor, câte reclame erau pe vremea aia la televizor, le știam pe toate pe de rost. Și făceam, inventezi și reclame? Faci reclame în mintea ta?
5: Nu prea.
2: Hai să vedem BYD-ul ăsta. S-au înscris tati sau mami?
5: M-am înscris eu cu bunicii.
3: Ah, ești bine, cu bunicii
2: deci
3: aici.
2: Deci ai păcălit pe ei până la urmă. Vrei la volan sau vrei în dreapta?
5: Volan.
2: La volan, ca orice băiat. Omul vrea la volan. Cum? Stai.
5: Wow, e foarte frumoasă, da? chiar
2: da.
3: Dar tu știi că are sistem de karaoke pe ea și poți să cânti când vrei tu melodia aia cu Pikachu?
5: Na.
2: Ia zi. Dar de ce te-ai pus picior peste picior la volan?
5: Pentru că conduc acum. Pa, pa!
3: Pa!
2: Așa conduce și Emma, picior peste picior.
3: Corect. Vezi, trebuia să mă alegi pe mine să merg în mașină.
2: E tare mașina asta și...
4: Da, rămâi acolo că ți-au adus...
2: Stai un pic, avem parteneră. Stai la volan, pune centura.
4: Vino și tu, mamă, vino și tu, așa, să simulăm o familie frumoasă care se pregătește să plece în concediu.
2: Cine vrea să fie mămica?
4: Da, cine vrea să fie mama din voi două? Tu,
2: ok,
4: hai, așa.
2: Urcă-te în dreapta.
4: Și tu ești copilul, ești fetița și mergi în spate. Vino aici. Nu, mamă, nu amândouă acolo. Tu stai aici frumos.
2: Ce zici?
5: Tata și conduc mașina.
2: Tu ești tata, Luca și mama este? Natalia și
4: fetița?
2: Copilul?
4: Cum te cheamă?
5: Teia.
2: Să știi că te rog frumos să pui copilul cum se pune, că stă între tetiere.
4: Face, Teia, fetița, vino aici.
2: Spune, Luca, tu ești tati și spune-mi cum să stă copilul.
5: Păi, să poartă centura de siguranță, normal.
4: Auzi, zi așa.
5: Și într-un scaun de protecție, normal.
2: Și să mai aibă?
5: Și să mai aibă și centura pe el și sigurozaurul.
2: Plușul de siguranță, bravo.
4: Luca, ia zi fetiței din spate. Mai Teia, dacă nu-ți pui centura, mașina asta nu pornește.
5: Păi, Așa-i.
4: Așa-i, da?
5: Pentru că ai BYD și plac BYD-urile.
4: Bravo.
5: Părinții mei au bea în vet, numai că vreau să aibă un BYD.
4: Știi ce înseamnă?
2: Lasă, băi, cea mai tare reclamă de când am plecat în Radio Aventura.
3: Deci, la, de vorbă puțin.
4: La ce mașină vrei să renunți tu pentru BYD?
5: La mașina lui tati.
4: Care e un?
5: Care e BMW, normal.
2: BMW, ați văzut cum se zice la Cluj, da? No, BMW.
4: Nu, no, așa.
2: Bun, no, dă-i bătaie, te rog frumos, stai să... Așa, și acum simulați o ceartă în mașină, cum se ceartă părinții în mașină. Tu du-te la fetiță, la mămică. Hai să vedem. Deci vă certați amândoi de la copil ceva, nu?
4: De la bagaje, mă, fii atent. Spui că, Luca, tu ești tati și spui că mașina e foarte grea, că e umplută de bagaje. Așa.
5: Ce-ai pus în bagajul ăsta? Că eu nu înțeleg asta. E prea grea mașina, nici după conduce atât.
6: Am pus hainele copilului.
5: Exact. Și tu jos din mașină.
6: Nu.
5: Acum opresc acasă sau te opresc și te las.
4: Dacă mă enervez, nu mai merg în concediu.
6: Dacă mă enervez, nu mai merg în concediu.
4: Stăm acasă.
6: Stăm acasă.
4: Mergem la socri.
2: Dar e normal să vă certați de față cu copilul?
5: Nu cred.
4: Nu-i parenting ăsta.
2: Și de ce vă certați totuși?
5: Odată părinții mei s-au certat și cu, de față cu mine și nu mi-a plăcut. Am zis stop, nu v-am mai certat și tot. M-a enervat. Și acum vrei încearcă să dai și tu jos din bagaj.
4: Gata, mamă, gata, hai să plecați în concediu.
2: Incredibil, o familie tradițională, doamnelor și domnilor.
4: E la Cluj.
2: Certurile sunt ok, dar fii atent, eu am învățat ceva de la un invitat de la Fain și Simplu, de la Gaspar Gheorg, care e tot de aici, din Ardeal, din satul mare. Și nu știu dacă nu cumva la Cluj o studiat.
4: Ba da, păi, dar unde să studiezi?
2: Să înveți, e ok să te cerți în cuplu. E nasol să nu te cerți în cuplu, pentru că înseamnă că nu mai există nimic între voi. Dar certați-vă ținându-vă de mână. Deci hai acum... să mai simulăm o ceartă. Țineți-vă de mână. Așa, și acum certați-vă.
4: Bună.
5: Vai, dă din bagaje, că e prea plină mașina. Mai o inervat. Mă omor, pe cuvântul meu. Vai, dă jos, dă-te jos, că lasă mijlocul drumului.
6: Vorbesc mai mult ca o femeie.
3: Excelent.
5: Mașina mea, că a dat 1000 de lei pe ea ca să o cumpăr pentru Time
4: Teatru Radiofonii, mulțumim. Gata, gata, gata. Gata, mamă.
2: Uite, uite, ei se țin de mână în timp ce se ceartă. Exemplu de ce vrem aici?
4: Deci cum e, cum a zis domnul?
3: Să vezi că e închis ușa, dar nu și gurița, pentru că în continuare cearta continuă acolo, să
4: Dar
3: știți.
4: Nu se aude, pentru că este o mașină foarte bine
2: haide făcută. Jos toți să
4: și
2: vă
4: nu, nu răzbate afară.
3: Da, da, știi care e chestia? Că se audă înăuntru, pentru că fiind electrică e foarte silențioasă. Nu poți să-i spui soțului n-au ce zici, pentru că înăuntru e foarte silențios totul.
2: Hai, și acum vă îmbrățișați, mami și tati, marea împăcare, ajungeți în vacanță.
4: Luați și copilul în brațe.
2: Voi ați uitat copilul în benzină.
4: Voi sunteți aia care ați lăsat copilul în benzinărie? Bine, aplauze pentru copiii care au jucat.
2: Hai toată lumea la îmbrățișare. Hai, Luca.
4: Piesa. Hai, Ema, hai aici toți copiii.
3: Bravo, sunteți fenomenali.
2: Ce?
5: Ești bun la radio, ești DJ-ul meu preferat. Da, toți sunteți. Sunteți radio meu preferat.

0: de Oltenia sunt? De unde?
1: Caracalul. Da, auzi, bunicii să mai ceartă?
2: Nu prea cred, habar n-am, dar...
0: Ce ziceți?
3: Fata a făcut medicina la Cluj și a rămas la Cluj.
1: Dar cum reușesc bunicii să nu se certe la vârsta lor?
2: Habar n-am, dar tatăl meu este super enervant.
0: Oh! De ce?
2: Pentru că tot se ceartă cu mama, că bla bla bla bla bla, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia.
0: Are iuția la aia.
4: E restrictiv? Pune reguli multe?
2: Da, și eu tot sunt mai calm întotdeauna.
4: Foarte bine.
1: Am văzut că ești foarte calm.
2: Și agitat, numai că mai mult fac sport, fac fotbal.
0: Da, e nevoie ca să energia pe care o ai să s-o scoți afară, să o consumi, da.
1: Perfect, o bucățică de Cluj, doamnelor și domnilor, cu Luca din Cluj, de la Radio Copiilor. Vă așteptăm din toamnă, când o să ne lipsească până atunci foarte mult rubrica asta, dar din toamnă, din 7 septembrie, din prima zi de școală. Mulțumim frumos pentru claxoane. București, 127 WYJ sau ceva. Mulțumim, Luca, mulțumim mult de tot.
0: Deci,
1: va explica Luca, o mașină clasa B, singurul plug-in hibrid din clasa ei, o dăm cadou la final de Radio Aventura. Va explica Luca, e bună pentru toată familia și pentru certuri, să vă certați ținându-vă de mână acest BYD Dolphin G DMI. Avem peste 25.000 de înscriși până în momentul ăsta.
4: Eu zic că e bine, hai. Nu uitați că suntem aici, BYD-ul este aici. Dacă vrei mașina în dar, ia și scanează codul QR, te așteptăm.
0: Dacă vrei mașina în dar, scanează codul QR, măi.
4: Frumos!
1: Sunteți superbi!
4: Mulțumim tare mult!
1: DJ-ul mai preferat. Spus.
4: Ba nu, tu ești DJ-ul tău preferat.
1: Dar...
0: Cum? Tu ești DJ-ul tău preferat? Pe fereastră?
4: Mai glumim și noi, nu? Că de asta ne-am adunat aici. Să mai facem o glumă, să mai spunem.
1: Dacă mai zici două de astea, le pun oamenilor de aici, din Cluj, și imagini cu tine pe lână aseară.
4: Nu, nu, exact la asta mă gândeam când ai dat piesa care trezește România și noi eram aici oarecum fresh, adică noi credem că suntem fresh. Zic, dacă rulează acum niște imagini de aseară de la stână, s-a dus, cred că ne închid oamenii.
0: Dacă este vreun spital prin Cluj unde se pot scoate căpușe, Emma cred că e plină de căpușe.
4: Da, aici, ia vezi aici pe spate, Daniel, aici.
0: Nu, aia luniță.
4: Aia aici, crede-mă.
0: Aluniței. S-a trântit aseară, deci a tăvălit toată iarba, deci oile săracele nu mai au ce paște în dimineața asta.
1: Și după ce a tăvălit iarba, a tăvălit și lâna. I-am și zis că numele ei de artistă poate să fie Lana Del Rey.
4: Corect.
0: Lana Del Rey, bun.
4: A, intrasem într-o transumanță, într-o ciobănie din asta interstelară sacră.
0: Te-ai oificat.
4: Și oaia mea interioară voia tot timpul să iasă la suprafață, știi, să nu mai țin acolo.
0: Da, a fost frumos.
4: Credeți-mă, superb. Nu știu cum s-a văzut, nu știu cum s-a simțit, dar energia pe care o are locul ăla este ceva.
0: În primul rând, energia care intră la noi în stomac, adică brânza.
4: Pe lângă energia culinară, a mai fost o energie pe care am mai simțit-o o singură dată în Radio Aventura, la Enisala. Exact așa m-am simțit. Dacă vă aduceți aminte de episodul cu muzica aia la Enisala, exact așa a fost aseară, dar un pic mai wild.
1: Bravo, DJ-ul meu preferat.
4: Mulțumesc și tu.
0: La stână a fost mult mai mișto decât la Enisala. Cel puțin din punctul meu de vedere, a fost peste Enisala.
4: Da, pentru că am avut feedback.
1: Unde e Lidia Buble, mă, să mai behăi un pic? Deci este ceva extraordinar.
4: Băi, superb.
1: Lidia,
4: da,
1: Buble,
4: superb.
1: Colega noastră de autorulotă pentru 24 de ore. I-a plăcut atât de mult cu noi că am dus-o și la mănăstire și la stână. Și nu cred că era artist din România care să se alăture Radio Aventurii mai potrivit decât Lidia Buble. Să-i se pot...
4: Potrivească atât de bine, da.
1: De la apa minerală. Să-i se potrivească și mănăstirea Prislop, unde am fost la mormântul părintelui Arsenie Boca, și stâna fraților Bențar.
0: Păi ea a zis în felul următor: nu puteți să mai țineți o săptămână, dar nu putea să rămână ea că avea concerte. Aia e problema.
1: Dar vine, astăzi dimineață va veni.
4: Că și-a anulat zborul și a zis: nu se poate, eu mai vin cu voi.
1: Mai țineți minte melodia asta lui DJ Raz, cu care a început mixul cu de muzica aia la stână ieri? Savoi, acolo în vârf de munte, de pe vremea când muzica avea și poezie în ea. Mioarele se urcă.

0: Nu se aude la tine în mașină muzica aia.
1: Acolo vin cervoaice,
0: cervoaicele. Asta e diferența, Emma. La București sunt șerpoaice, la Cluj sunt cerboaice. Și o grămadă de căpriori. Ai văzut căpriorii din Cluj cum aleargă,
2: da,
0: dimineața?
2: Înțeles, dar ce crezi, nu se sprinte, n-au căpriorii.
0: Absolut. Uite, ăsta e un loc și o piesă pe care aș merge cu voi doi, DJ-ii mei preferați de radio, să ung un pate bucești pe pâine.
2: A, da.
0: Spune-ne tu care este locul din milioane de locuri frumoase din țara asta sau din lumea asta unde ai vrea să servești cu cineva, să scoți din rucsac, din raniță, un pate bucești. La 0748111550 dăm cadou un voucher de 500 de lei ca să îți iei ce vrei de pe shop.scandia.ro. Adică poți să comanzi pateul bucegi și vine acasă la tine. Întreabă-mă, Mihai, unde aș încerca un pate dintre ăsta? Daniel, unde încerca un pate din ăsta? Din ăsta.
3: Aș încerca, dragă Mihai, după ce ieri am fost la ciobănie, astăzi în drum spre Maramureș aș merge la o pălincie. De ce mă întrebi?
0: Băi, nu mă... Te rog frumos să nu mă provoci, Daniel. Știi că eu sunt slab de propuneri.
2: Refuz. Păi, o, să rămână. De la Neamț, 39, din vă pupăm.
0: DS-ul cu număr de Neamț care trece.
2: I love you.
0: Frumoasă mașină.
3: Fain ar fi, deci dacă oamenii de aici din zonă și mai ales cei din Maramu ne-ar zice care e cea mai tare pălincie de acolo din...
1: Acolo vin cerboaice.
3: Unde sunt cerboaice.
0: Dar cum se duc la pălincie? Că, na, la stână cât de cât brânză am putut să mănânc. Dar cum se duc la pălincie eu, păi, care nu pot să servesc?
3: Păi servești la pachet.
2: Dar scoatem alcoolul din ea.
0: Păi, asta
2: pălincă mai fără alcool nu există?
0: Mă, și la stână m-am gândit că mi-a dat ciobanul, mi-a dat
3: o
0: prună bună. Și zice, s-o ai când ajungi la hotel. Păi dacă la... Ajungeam la hotel și beam pălincă și în 2 ore jumate
3: m-am trezit. Se vedea astăzi în fiolă.
0: Se vedea și în fiolă, se vedea și în...
3: Haideți cu pălincine, haideți cu afacerile locale.
0: Haideți cu mesajele. Astăzi mergem de la Cluj spre Baia Mare. Mâine dimineață facem matinalul cu tot cu muzica aia, pentru că e vineri, din centrul orașului Baia Mare. Exact vis-a-vis de McDonald's, acolo unde se intersectează Bulevardul București cu Bulevardul Unirii. În față la Cozac.
3: DJ Raz o să fie acolo și ultima oră o va face doar el. Noi o să stăm, numai o să ședem. Știți că a apărut un concept în Olanda, se cheamă Nixon?
0: Nu.
3: Conceptul Nixon este despre a sta și a nu face nimic, a nu gândi, dar nu trebuie să-ți propui, bă, trebuie să fac 10.000 de pași. Nu, îți vine așa deodată să privești la peisaj. Și în România există acest concept, doar aici în Ardeal, și se cheamă conceptul nu mă șed. Nu cugeți, nu mă șed. Cum stăteau ieri ciobani? Ai văzut ciobanul ăla cu cască? Stătea cu... Era un cioban care avea căști, jur. Deci avea...
0: Căști de la Apple?
3: JBL erau.
0: Semănau cu alea Apple, mă rog,
2: deci,
0: de-astea
2: mari. Ciobanul ăla trăiește, jur, viața, deci, pe care vreau eu să o trăiesc.
3: Stătea în botă, oile în jurul lui, câinii în jurul oilor. Și el nu mă ședea, asculta, nu medita, nu mă ședea.
2: Avea o comunicare telepatică cu mioarele, credeți-mă, niciuna n-a plecat de lângă el. Nici alea negre, nici alea albe, nici alea pestrițe,
3: poate
2: niciuna.
3: Scoatem o piesă noi, care să se cheme Nu mă șed, nu mă șed.
0: Ne întoarcem imediat la Morning Zone. Uitați, dați mesaje pentru a câștiga concursul. Revenim după pauză. De la Cluj, suntem în față la Cluj Arena.
3: O secundiță, Emma.
4: A început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
6: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
11: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
12: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
13: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
11: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
12: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: etichetă, nu, dar scrie pe etichetă Radio Copiilor și au zis că ei vor să aibă o amintire cu, cu brandul ăsta, știi? Cu brandingul ăsta.
1: Vreau să le arăt la copii că există niște păpuși cu garaj.
0: Cu ce? Păpușcu?
1: Garaj.
0: A, tu ai, fii atent mă ce sneakers are.
2: Du-te tu.
0: Deci are niște sneakers și în, în talpa sneakersilor are, are un garaj
3: instalații.
0: Și garajul ăsta
3: au.
0: Se deschide și este mașina din el.
1: Greu, da, dar greu se deschide.
3: Wow, da, păi ca să nu foarte... să deschid așa când alergi.
0: Emma, nu, eu cred eu... că tu ai un penthouse în păpuce aia, în talpă.
2: Eu vă zic, deci am aici o caserolă ascunsă în talpă, o casoletă din aia și mi-am băgat niște brânzică de la stână de aseară, stăm pe drum că nu se știe unde.
0: Eu cred că tu în talpa aia de la Bucuria Piticilor, cum zice Lidia Buble,
3: BP-uri,
0: ai o ladă frigorifică și ai niște...
2: Lasă așa, prietenul meu, dacă vrei să fim prieteni.
0: Câte sticle încap acolo?
2: Păi încape un primul etaj de la mine.
0: Ai și un pate bucegi?
2: Da, bineînțeles.
0: Apropo de pate bucegi, bună dimineața! Alo! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Sunteți în direct la Zoo.
4: Bună!
3: Da. Da.
4: Bună dimineața!
3: Doamnă, vă întrebați de la... mai devreme unde ați mânca un pate bucegi, în ce loc fain?
4: Când eram mic îmi plăcea la tine acasă, acum aș dori mult să mănânc pe malul lacului Colibița.
0: E, acolo n-am ajuns,
2: vezi? Frumos, ne-ar plăcea să ajungem acolo.
3: Ședeți acolo?
4: Nu, sunt din Constanța.
3: Dar?
4: Când eram mică, copiii la școală mă strigau Pateuț.
0: Pateuț, Pateuț.
4: Și râdeau cumva de mine.
0: Te cheamă Natalia, Pateuț?
4: Eram... eram slăbuță.
3: Da.
4: Dimineața, ușor sclifosită.
3: Sclifosita.
4: Și bunica mi-a ducea pateu și ceai fierbinte.
3: Dar știi că locul ăla pe care l-ai menționat tu se mai numește și Marea de la Munte, lacul Colibița.
4: Da, da, am văzut că m-am uitat.
0: Ce doamne trec pe aici pe promenada de la Cluj.
3: Doamne ajută! Doamne ajută!
2: Dar nici domnii nu sunt
4: de numărat. Doamnele ajută, da.
2: Da, doamnele ajută totdeauna.
0: Draga noastră, ai câștigat, consideră că ai câștigat. Tu de la mare visezi să ajungi pe malul lacului Colibița, aia din Bistrița abia așteaptă să ajungă la mare. Deci, nici cum...
4: Așa e, facem.
0: Pentru tine avem voucherul de 500 de lei ca să-ți cumperi de pe shop.scandia.ro pate bucegi și să-l servești cu cei dragi acolo unde
3: vrei.
0: Să
3: ai poftă bună cu pate bucegi.
4: Mulțumesc.
0: Te pupăm, Alex.
2: Te pupăm, drum bun, Pateuț.
0: Hai cu bebeu. Nu merge bebeu? Ia că a luat-o.
5: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf pate bucegi.
3: Bună dimineața din nou, suntem în direct la Cluj.
0: Tu știi unde are festivitatea băiatul nostru?
3: Unde?
0: Pe Cluj Arena.
3: Nu cred.
1: Spectacol.
3: Spectacol. Și vin mai multe școli?
1: De dans, de la ora 18 fix.
0: Ce dansezi?
1: Street dance.
3: Ia, poți să faci un pic
0: zi de... melodia.
3: De
0: pe ce?
3: Ia, caută street dance.
0: Poți să spun
3: street dance ceva.
0: Poți să spun orice fel de melodie? Waka waka.
3: Waka waka.
0: Perfect, perfect, perfect. Waka waka.
2: Cel mai frumos simt de la mondiale, jur, că nu e waka waka asta.
0: Ia. Ia să vedem. Dă drumul la laptop, te rog frumos, Alex. Asta e?
3: Și băiatul nostru face street dance.
0: Face ultima repetiție, spectacol pe Cluj Arena din seară.
3: Și
0: Emma, să te ții.

0: ale cupa pe care se vede la antenă. Mingea antena este cadoul pe care noi ți-l facem. Te uiți la meciuri?
1: Nu.
0: N-ai prea avut timp, nu?
1: Da, m-am uitat odată, mulțumesc.
0: Mulțumesc,
2: plăcere, mingea... succes diseară la spectacolul tău acolo.
0: Este mingea ta și mai avem un cadou pentru cei care au venit la Cluj. Tot o minge antena FIFA World Cup. Diseară, o să vă spun imediat ce meciuri, dar vreau să-mi spuneți care este jucătorul legendar care a jucat aseară la Cupa Mondială și a atins mingea de mai puține ori decât portarul advers. V-am dat greu? Ia uite, uite, s-a ridicat o mână aici. S-a ridicat o mână, salutare.
3: Salut, Ronaldo.
0: Ronaldo!
4: Super! Bună dimineața, bine ați venit la Cine s-a trezit suporter!
0: Cum te numești?
3: Traian Abrudan.
0: Traian Abrudan, nume de clujan. Asta este mingea ta. O umfli tu mai bine, nu, noi am umflat-o cât se poate. Dar într-adevăr, Ronaldo aseară în meciul Portugalia cu Congo 1-1 sau cât
3: s-a... Da, 1-1 din minutul 20 am dat pe meci. În minutul 35 a atins prima dată mingea Ronaldo și până în minutul 45 n-a mai atins.
0: Deci gândiți-vă că e rivalitatea asta care continuă. Și Ronaldo și Messi sunt la 6-a cupă mondială. Messi cu o seară înainte dăduse 3 goluri și și unul anulat. Iar Ronaldo cred că n-a atins mingea de atâtea ori de câte ori a dat Messi gol. Ce s-a întâmplat cu Ronaldo de a fost așa prafau ieri?
3: Este vârsta, în primul rând, apoi cred că
0: echipa... Și la Messi e vârsta.
3: Dar echipa îl susține, pe Ronaldo nu susține echipa. El joacă pentru el, din păcate, a uitat că fotbalul este un joc de echipă, până la urma urmei.
2: Eu pun... Da, a avut și a ratat și un penalti la campionatul ăsta, nu?
3: Cine?
2: Ronaldo.
0: Cum se arată? Pe, dar nu a avut.
3: Aseară n-a fost, a fost primul meci al lui și
0: a fost primul meci cu Congo, dar ideea este că eu pun pariu, uite aici la Cluj, la umbra Cluj Arena, pun pariu că Messi mai prinde o cupă mondială.
2: Doamne ajută,
0: eu așa-l văd.
3: Eu sunt fan Messi, deci m-aș bucura tare mult să fie.
0: Ai fizicul lui Messi, adică între, uite, domnul e mai Ronaldo, așa, veniți el e mai Ronaldo, vezi? Și tu ești mai Messi.
5: Da, bună dimineața.
0: Ronaldo sau Messi?
5: Messi.
0: Acum, după ce? Mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim, preiau legătura puțin.
0: Numai puțin, Daniel.
3: Este al doilea cadou care primesc de la voi. Am mai primit un voucher de 1000 de lei pentru cauciucuri.
4: Atunci dă-l înapoi.
0: Și nu l-a folosit niciodată. Și nu...
3: Nu, urmează să-l folosesc.
0: Bravo.
4: Hai să fie de bine.
0: Mulțumim.
2: Mergem mai departe. Am aici lângă mine invitatele din această dimineață, care, culmea, ele și filmează. Au pe cineva care filmează pentru videograf. Social media. Plăcintăria Abrudan de la Florești, care ne sună dimineața de dimineață. Ce avem aici?
6: Plăcinte pe plită de la Plăcintăria Abrudan din Florești.
2: Și astea ce sunt? Cu ce sunt umplute?
6: Cu dulceață de prune sau magiun sau...
4: Dulceață de prune și aici?
6: Mere, varză, cartofi, brânză, ceapă, mărar.
2: Totul e făcut de voi?
4: Da. Vai, ce bun! Doamnă, mă iertați, pot să mă servez?
6: Da, s-au răcit, din păcate, traficul de...
2: Dar unde aveți? Mulțumim. Pentru clujeni și pentru oamenii care vin prin Cluj, unde pot mânca minunile astea?
6: În Florești, pe Cetății 12.
2: Să ajunge greu?
6: Nu, din păcate traficul, da, a trecut pe lângă noi. Traficul
0: e... Păi am trecut problema. Azi noapte, nu era deschis azi noapte, da, când am ajuns. Dar astea sunt plăcintele despre care se vorbește, da, la Radio Zoo.
4: Mamă, dar și ce bune sunt.
6: Varză.
0: De ani de zile.
2: Faceți și livrări?
6: Facem dacă trebuie.
2: Asta e cu varză, nu?
6: Cu varză, cred.
2: Vărzar, cum se spune. Doamne. Domnul, domnul cu mingea, luați, vă rog frumos. Haideți.
0: Oameni buni. Soțul ei, mă.
2: Soțul?
0: Păi da, îl cheamă Abrudan.
2: Serios?
4: Ma. Domnul Traian Abrudan. Băieți
6: care au festivitatea, din păcate, de acolo, de aici, direct acolo.
2: Și cum merge afacerea cu plăcinte?
6: Merge. Lumea mănâncă.
2: Știi ce aș face? Eu m-aș asocia cu cineva care face un iaurt bun aici, de bivoliță.
6: Da, merge.
2: Pus la rece, Doamne ferește.
0: Vă mulțumim, extraordinare plăcintele. Lulu?
2: Lulu, vine să iei plăcintele.
0: Hai că la prânz o să cerem plăcinte.
4: De la prea mult frământat de plăcinte?
7: Nu.
4: Dar?
2: Cum ți-ai rupt mânuța?
0: Mulțumim mult.
7: Am avut un concurs cu clasa și în pauza de jurizare am făcut un dans cu o colegă.
0: O repetiție.
7: Și m-am accidentat.
2: No, las că trece, că ești, da, micuță, să le face repede osul.
0: văd aici dedicațiile astea pe gips, îmi plac foarte mult. Ce scrie aici? Te iubesc.
7: Te iubește Bunii Maria.
0: Asta e de la Bunii? Și aici ești?
7: Ești minunată, de la o colegă de la dansuri.
0: Deci ai pus pe toți să spună, să semneze pe gips. Și aici? Te iubim. A scris și tati. Nu prea să înțelege scrisul lui tati, dar e ceva cu te iubesc.
2: Păi, după ce tai gipsul ăsta, să-l păstrezi, ca peste 20 de ani să spui: Doamne, cât de cumințică în ghilimele eram.
6: Oricum, e primul gips din familie, nu a avut nimeni gips.
2: Să fie și ultimul, da?
0: Stați că i-am dat soțului o minge, nu spuneți.
6: Păi avem un fotbalist acasă, așa că...
2: Unde joacă?
6: La Florej, la Academia de Fotbal.
2: Și viitorul lui în cap e să ajungă la U.
6: Mă, la Messi.
0: Apropo, am intrat azi noapte în Cluj, venind de la Stână, pe la Florești. Eu vin des în Cluj. Bă, dar în halul ăsta să nu mai recunosc intrarea în Cluj, să lucrează puternic, e aglomerație foarte, foarte mare, dar tot timpul răsar blocuri, moluri, pasaje și așa mai... Ai văzut?
2: Da, da.
0: Deci n-am recunoscut intrarea în Cluj.
2: Ceva... Practic, Florești e unit cu Clujul. Nu? Cred că în curând Clujul va deveni cartier al Floreștiului. Nu? Exact așa, de invers. Știi că acum Clujul nu se mai poate dezvolta, că na, e îngăleat aici, adică n-ai ce să mai faci. Pe verticale, eventual, ca Hong Kong-ul. Dar Floreștiul, ai, frate, unde să te duci. Adică până în vamă la Borș, numai Florești faci. Urmează și Gilău să se unească, da.
0: Bun, bună dimineața, este 8:46 de minute, diseară avem Cehia cu Africa de Sud la ora 19.
2: O să ia bătaie, știi că ai văzut că cehii au luat bătaie de la Corea de Sud, cred că iau bătaie și de la
0: Africa de Sud.
2: Africa. Deci eu zic că Cehia pleacă acasă.
0: Elveția joacă cu Bosnia-Herzegovina, ăsta e un meci cumva de nivelul nostru, știi? Adică gândiți-vă că am fost și noi acolo și aveam șansa să fim în America acum, nu acasă la televizor. Elveția, Bosnia-Herzegovina la ora 22. Mulțumim pentru claxoane, Cluj. Suntem aici între Radisson Hotel și Cluj Arena cu Radio Calabalâcul, Radio Aventura, până la ora 10.
2: Ziceam mai devreme că după ce am fost la Stână să dăm o fugă la Pălincie, mă, îi musai, pentru că Nicușor Dan își pune țara în cap, rău de tot, el fiind ardelean de la Făgăraș, eu nu înțeleg cum să faci chestia asta, a trimis înapoi legea la Parlament, care dădea voie ca fiecare gospodărie să poată face 200 de litri de pălincă fără accize. Și el a zis că nu, că nu e ok. Cum nu e ok, domnul Nicu? Dar vă puneți tătă țara în cap?
0: Păi da, dar el nu a făcut niciodată. Dacă lui nu-i trebuie.
4: A niciodată ce înseamnă o dezinfectare pus... pe interior cu o pălincă.
2: Păi, hantavirusul, unde a apărut hantavirusul în România? În Ardeal undeva. Știi cu ce s-a scăpat, nu? Cu pălincă, cu ceapă și cu slană.
4: E medicament, măi, Daniel. Corect.
2: Da, da, da.
4: Eu trebuie să intru la o cură de asta obligatoriu.
2: 200 de litri de pălincă la o familie nu înseamnă că pălinca aia o be familia, o transmite. Ba la Constanța la un cumnat, ba la un cumătru la Caracal.
4: Păi adică... cred că tocmai asta încearcă să evite. Înțelegi? Să circule pălinca.
2: Înțelegi cum stă treaba? Deci o pus în cap tătă România. Păcat.
0: Ardealul cel puțin.
2: Ce?
0: Ardealul cel puțin.
2: Păi, și noi din Moldova, de unde ne-a
0: și produs? Voi faceți?
2: Nu, luăm de la voi.
0: A luat de la noi, păi, da. Înțeleg.
4: Păi și cât magiu să faci, mă, că n-ai ce să faci. Cât magiu să faci în prunele
2: alea? Absolut.
4: Trebuie să le transformi în ceva, nu?
2: Le spurgi. Adică în momentul în care pui pruna în magiun, îți bagi joc de e.
0: No, bun, ne întoarcem după pauză. Uite, să scumpesc iPhone-urile, văd acum scrie
2: Hot News. Erau și ieftini acum, zâmi. A 2000 de euro sau cât era unul mai de Doamne ajută cu 2 tera sau 1 tera.
0: Am o problemă cu honorul ăsta, mă descurc și la Stână.
4: Am văzut că ție nu ți s-a blocat niciodată, niciodată n-ai rămas fără memorie, nu te-am văzut să ștergi camera ca disperat acum fac eu mereu. Deci, da, cred că ai făcut o alegere bună până la urmă.
0: Nu eu am ales telefonul ăsta,
4: dar
0: honor m-a ales pe mine.
4: El te-a ales pe tot.
2: Degeaba avem telefoane șmechere dacă n-ai
4: cu cine
2: semnal.
4: Vorbi, mă?
2: N-ai semnal. Bă, din ce în ce mă simt mai ca în Grecia, în România. Nu știu ce se întâmplă. La rețeaua unde sunt eu abonat, frate, deci n-au acoperire națională. Adică ai în centru două, trei locuri. Dacă te plimbi prin țară și vrei să postezi ceva, Nimic, zero.
4: Sunt antipostat oamenii ăștia care sunt cu telefonia mobilă. Lasă că mai bine stăm de vorbă între noi.
2: Dar noi știți ce avem, nu?
4: Ce avem?
2: Noi lucrăm și cu BYD-ul, dăm cadou mașina, lucrăm și cu Elon Musk de la Tesla, pentru că avem Starlink. N-ai văzut că nu mai căzut internetul de când am plecat în Radio Aventura?
4: De când ai trădit ultima dată laptopul, nu s-a mai întâmplat.
2: N-am avut nicio problemă cu internetul, zero probleme, conexiune.
0: Păi să-mi dea și mie parola.
2: Păi n-ai văzut cum se vede de la stână 4K?
4: Alo, atenție, păi s-a transmis de la stână impecabil, deci, cu niciun purice, cu nicio căpușă.
2: Ai văzut că era un nor găurit la un moment dat, aseară, deasupra stânii?
0: Da, da.
2: Ei, ăla era găurit de satelitul nostru.
0: Băi, deci noi suntem plecați de 5 zile și voi nu mi-ați spus că avem internet de la Starlink?
4: Păi n-ai cerut parola.
0: Ce colegi.
4: N-a părut că vrei.
0: Ce colegi, mă.
2: Bine, ne întoarcem după pauză aici în Cluj. La Cluj Arena vă așteptăm să vă înscrieți pentru câștigarea marelui premiu.
0: Uite, uite, Mihai, uite-l pe domnul care merge pe trotinetă, deci e trotinetist.
2: Și are clop.
0: Asta nu înseamnă că e fătălău și are...
2: Pălărie.
0: Pălărie, mă. Eleganță, mă, la Cluj.
2: Gentleman. Revenim imediat după pauză. Bună dimineața!
8: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange. Aici.
12: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrokingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
9: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Firma Transilvania. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Societatea Valmedii Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii, numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, este 9 și 2 minute. Daniel, mi-a venit o idee genială.
3: Ia zi.
2: Bine, întotdeauna există un precedent.
3: Aia mea cu pălincia nu-i bună?
2: Bă, e foarte bună, sper să ne țină bujiile. Pentru că ultimele 24 de ore pare că am trăit un an întreg în 24 de ore. Dar
3: am zis la începutul emisiunii că în mod normal, după animăleala de la stână și culinară și cu de toate, azi trebuia să fim liberi, să fim la terapie intensivă.
2: Dacă nici aici nu suntem liberi.
4: Dar cine te îngrădește, Daniel?
3: Îți dau liber. La pat, adică la pat.
2: Apropo de libertate, îți dau coleb la asta?
3: Care?
2: La asta îți dau coleb?
3: Hai să mă uit, să văd.
4: La ce e? Vreau să văd și eu.
2: Nu, că nu te conține pe tine.
4: Păi nu contează, nu sunt curioasă doar ce mă
3: nu
4: conține.
3: Nu ne facem de râs, nu?
2: Nu, am făcut-o foarte frumos. Am lucrat-o, am montat-o aici în spate.
3: Bun, hai.
2: Că am avut și eu timp 15 minute să mă ocup de social media. Că...
3: Dar stai că eu am în promovare acum, o iau mai târziu, am în promovare când eram eu îmbrăcat în cioban și dansam foarte fain. Intrați să vedeți pe Instagram.
2: Incredibil.
3: La Buzdu.
2: Deci omul la ora 6 dimineața, când mi-am terminat de 6 și un sfert, când mi-am terminat de editat podcastul care urmează diseară,
3: da.
2: Omul postase în urmă cu 3 minute, la 6 și un sfert, atenție,
3: da.
2: Reel pe Instagram.
3: Păi la 6 și 5, la 6 eram treaz de o oră. M-am trezit, am tras perdelele. Am uitat să-mi pun ceasul să sune acolo la hotel, la Wonderland, unde stăm noi. Am tras perdelele, m-am trezit la un moment dat.
2: Draperiile, se zice.
3: Draperiile, da, exact.
2: Cu
3: am tras alea, era întuneric, m-am trezit și zic, Doamne, vedeam că e lumină afară, zic, ferească Dumnezeu, cred că e ora 10, a fost emisiunea, am ratat-o. Bă, și când am văzut pe ceas că e ora 5 fără un sfert, zic, Doamne, mă iubești.
2: Eu ți-am dat coleb la treaba asta noastră.
3: O preiau mai
2: tu
3: acolo.
2: Dacă o simți, o preiei. Dacă nu, rămâne
3: în prieteni.
2: Cererea nesatisfăcută. Am pus
3: în pending. Las-o în pending.
2: Am acolo. Pus un reel pe Instagram ca să facem și noi conținut numai Ema de la Zoo.
4: Păi eu n-am postat nimic de ieri de la stână. În primul rând că mi-e frică să mă uit la imagine.
2: Eu n-am postat de la stână.
4: Ai altceva?
2: Eu am încă de la mănăstire n-am postat.
4: Ah, deci voi și eu sunt în urmă cu postările, dar nu cu viața, ceea ce mă bucură tare mult că sunt prezent în viață.
2: Eu am postat un reel de la Sfântul Ardealului, de la mănăstirea Prisop.
3: Da,
4: de la domnul, de la...
2: Cum îi zici tu, domnul, da. Arsenie Boca.
4: Foarte,
2: da.
4: Frumos, mă bucur tare mult că ai postat, că aia este o amintire, Doamne, care chiar trebuie să rămână într-un loc. Eu m-am culcat la 2 dimineața, m-am dormit la 2 dimineața, vă zic cinstit, iar la ora 3 și 6 minute m-am trezit într-o mare panică.
3: Țânțai.
4: Pentru că am visat și cred că am și spamat așa, am avut un spasm. Am visat că a venit o doamnă și m-a luat de mână aici la botul mașinii BID și a zis: băi, dar mai terminați-vă puțin cu hălăduiala asta 2 săptămâni, că eu nu pot să lipsesc de la serviciu atât de mult să vă urmăresc și nu vreau să pierd nicio secundă. Mi-ai dat bani să tac?
2: 20... Nu, Doamne ferește. Ia 20 de lei de aici, du-te ia-ți o cafea de undeva din Cluj, că ai nevoie.
4: Da, mulțumesc, dar unde găsesc eu cafea cu 20 de lei la Cluj?
2: Peste tot.
4: Păi zi-mi niște sugestii.
2: Lasă că ai de unde.
4: Doamne ajută, s-a
3: primii
4: dat drumul.
3: Primii bani făcuți de Ema, da. În dimineața, băi, asta.
2: Sau te duci aici vis-a-vis la parterul hotelului Radisson și dai avansul pentru un Porsche. Sau iei un BYD.
3: Da, vedeți că aici la hotelul Porsche, era să zic, la hotelul Radisson, este un japonez, un restaurant.
2: Am înțeles că e cel mai bun din țară.
3: Da, ăsta și cu cel de la București cu Yoshi, deci îs egal. Dar cred că nu că-s din țară. Eu n-am mâncat, am mâncat pe afară, în diverse restaurante japoneze. Nu se compară cu restaurantele japoneze de la noi. Iar ăsta de la Cluj, nu știu cum se cheamă, am uitat cum se cheamă, dar este top. E top of the top.
2: Eu am niște prieteni din București. Doamna a împlinit 50 de ani și a venit și s-a făcut ziua de 50 de ani aici la japonezul de la Radisson.
3: Clar, știu unde iau micul dejun. Dar stai că se deschide la 12 aici, cred.
2: Micul dejun la 12? Ce e asta? Numai la Cluj există așa ceva.
3: Ce?
2: Micul dejun la 12.
3: Aici nu-i de mic, e restaurant.
2: E restaurant, ceva, am înțeles.
3: Mă, vezi că vis-a-vis aici, în spatele nostru, în spatele nostru, o să înceapă festivalul Untold. Știți ce am citit în ziar în dimineața asta? că o angajată a Serviciului Român de Informații și cu un angajat de la IGSU, adică Inspectoratul General Situații de Urgențe, vindeau droguri în cluburi, oameni buni, și nu e o farsă, e o știre pe bune. Adică, tu să-i seama, mă, unde s-a ajuns, dacă ăla de la...
2: Dar nu erau din Cluj.
3: Nu erau din Cluj. De la IGSU și cu aia de la SRI, le-o trecut lor prin cap ca autorități, na? Să vândă droguri în... Doamne ferește! Mâine, poi mâine te trezești că câinile ăla care vine să-ți miroasă dacă ai de droguri în bagajă, zice...
2: E dealer.
3: Exact. Doamne ferește. Deci aveți grijă în ce festivalurile fără substanțe, da? Doamne, grijă mare.
2: Dar nu trebuie să le spui tu oamenilor ăstora, uite-te la ei, că nu ar fi stare de așa ceva.
3: Iar cei cărora trebuie să le spunem mesajul ăsta acum adorm la ora.
2: Aveți grijă la copii, aveți grijă...
3: Exact.
2: Eu vin la Antol de anul ăsta... Bine, vin la Cluj, de fapt. Nu știu dacă o să intru la Antol, dacă că e fix la începutul vacanței. Nu știu dacă o să mai pot cu atâta lume.

0: povestea asta. Am publicat episodul Drive și Simplu cu Codin Maticiuc și am fost la spitalul de psihiatrie pediatric de la Alexandru Obregea și am vorbit acolo, nu apar în episod că nu am cum să publice așa ceva. Am vorbit cu doi adolescenți de vârsta fetelor noastre, 17 ani, care erau la internați acolo la dezintoxicare. Și erau în sevraj. Aveau 10 zile amândoi, Doamne, din București amândoi, exact în clasa 11, acum sunt și fetele noastre. Și i-am întrebat, zic, dar cum v-ați apucat? Zice, mi-a dat...
1: De curiozitate, de entuziasm.
0: Un prieten, mă certasem cu părinții, zic, dar te certai de? Zice, da, am o relație foarte... Amândoi aveau relații praf cu părinții.
2: Păi, și o relație toxică cu părinții și s-a dus într-o zonă și mai toxică.
0: Așa, și zic, dar când te-ai apucat? Acum câți ani? Zice, nu, acum 7 luni.
2: Wow.
0: Deci în 7 luni omul era o praf. Umbră la 17 ani. Era ceva, vedeai prin el pur și simplu.
1: Doamne, doamne, e foarte dureros ce se întâmplă și mă bucur că se vorbește și de treaba asta. Se vorbește cât mai des de cazurile adolescenților care cad în capcana asta drogurilor și că vorbim despre sevra și ce înseamnă el. Eu m-aș duce chiar și mai departe și chiar și respectând intimitatea lor și a părinților, aș arăta în școli ce înseamnă un sevraș cu adevărat pentru a conștientiza. Corect. Cât mai exact. Clar cum te poți distruge de la treaba asta cu drogurile. Așa că, dragi copii, exact. Stați departe.
2: Emma,
1: departe.
2: Foarte bine ai punctat aici. Ar fi frumos, ar fi educativ, ar fi constructiv ca copiii de 16-17 ani care sunt ținte ușoare să aibă posibilitatea să vadă ce se poate întâmpla.
1: Da, exact.
2: Ce floare de copil ești la 16-17 ani și ce se poate întâmpla în câteva luni să fii o umbră pur și simplu.
0: Efectiv, tu ai impresia că știi totul despre copilul tău, te duci într-o delegație, te întorci și nu mai găsești același copil. Și nu știi unde a fugit copilul. Da. Uite, dar sunt exemple în capul statului român. Deci ăștia de la IGSU, nu? Sau
2: IGSU
0: erau dealer de droguri. Hai să-ți mai dau niște exemple din statul român. Plecat de mult din Vaslui, scrie hotnews.ro, și mutat în București, adjunctul procurorului șef al României, procurorul Solomon.
2: Cum? Stai așa, de ce funcție? Adjunctul procurorului șef al României,
0: procurorul Solomon, primește de 20 de ani diurnă și cazare plătită pentru că și-a păstrat domiciliul în satul părinților. Deci omul e de 20 de ani în București. Mm-hmm. Cum am și eu? Și eu am buletin de Baia Mare, că asta mi-a dat o idee acum, genial.
2: Făcea și el un bănuț, Mihai.
0: Deci eu trebuie să cer lui Radio Zoo
1: diurnă,
0: diurnă cazare. Și cazare plătită în București, pentru că eu am buletinul pe Baia Mare.
2: Noi proști.
1: Că ne-am făcut
0: el deștept,
1: mutație.
0: Da. Nu știu dacă noi suntem proști de el. Cu siguranță e deștept, e procuror șef al României, adjunct procurorului șef, și pentru care domiciliu în casa părintească din
2: care
0: Vaslui.
2: Nu se vinde, vezi, de aia nu se vinde, ca să-ți faci flotant.
0: Nu se vinde, dar nici nu-ți muți domiciliul de pe ea.
2: Faci Airbnb.
0: Primești de la statul român diurnă și cazare plătită 20 de ani, lună de lună.
2: Ți-au venit clienți, turiști. Îi întrebăm de unde sunt.
0: Hello.
2: Hello, hello, sir.
0: Hello. Just a
1: hello,
0: moment.
1: My friend.
0: We are a small radio from Romania and we are making a road trip show
2: around Romania.
0: Two weeks. And now Cluj is our destination for today. Where are you from?
3: Holland.
0: From Holland?
3: Yeah.
0: From Netherlands? Yes. But how is correct? Holland or Netherlands? Because some people told me that it's not okay to say Holland.
3: For me, it's okay.
0: You are an old style guy.
3: Well, thank you.
0: How do you find Cluj?
3: Very nice.
0: Why do you choose Cluj?
3: Because that is now European Under 21 Championships table tennis.
2: And you are for the first time here in Cluj?
0: A venit la ping pong, la campionatul de tenis de masă.
1: Oh, ce tare, wow.
2: You are the first time?
3: 8 years ago I was also here. Same hall.
0: What's the best place in Cluj for you?
3: The table tennis hall.
0: Unde se joacă tenis de masă.
1: Of course.
0: Thank you so much.
1: Bye. Enjoy your stay here.
0: Do you watch football?
2: A little bit.
0: Holland will be Holland world champion? Of course.
2: Thank you.
0: Ăștia ne-au nenorocit la european.
1: Dar ce relaxat.
0: Că dacă
1: ce
0: îi băteam, relaxat, Emma, dacă îi băteam pe ăștia, nu știu cum îi băteam, dar dacă îi băteam pe ăștia.
1: Așa.
0: Pe țăranii de jos, nu se zice olandezi.
1: Mm-hmm.
0: E țările de jos.
1: Da.
0: Și atunci practic dacă îi băteam pe țăranii de jos,
2: da, am fost noi țara de pe jos. Că

0: la fotbal cel
1: puțin.
0: Păi
1: sunt de jos, nu de pe jos.
2: Ajungeam în finală, dar nu știu cum să...
1: N-a fost să fie.
0: Dar nu degeaba îi se spune portocala mecanică, domnul. Avem și noi o portocală.
2: Stai papră în spate, e prea lăsată pentru radio.
0: Mai, vezi că a trecut jumătate de oră și noi n-am zis nimic despre portocala asta frumoasă pe care o dăm.
2: Da, olandeza noastră.
0: Dolphin GDMI.
1: Aveți dolfini la Cluj? Că voi de obicei aveți toate aici. Dacă n-aveți dolfin, să știți că avem noi unul pe care abia așteptăm să
0: facem cadou
1: pe 26.
0: S-a înscris toată lumea? Bună dimineața, bună școală de șoferi.
1: Bună dimineața, domnul instructor, aduceți-l aici, că sigur o să vrea să-și ia mașină după ce dă de permis. Așa că veniți să scanați codul QR dacă vreți să primiți mașina în dar.
2: La ora 9 dimineața, 24.586 de români erau înscriși pentru câștigarea acestui BYD Dolphin GDMI. Atât de simplu. Hai cu live-ul, te rog frumos, dacă e lume care se uită la noi pe YouTube sau pe Facebook.
0: Vă mai
2: arătăm
0: încă o dată codul QR pe care îl puteți scana și îl împărțiți la tot blocul.
2: Această portocală mecanică nu e
0: olandeză. E chinezească.
2: BYD scanează codul QR și intră în cursă pentru noul BYD Dolphin GDMI super hibrid. 1000 de kilometri autonomie. Ăsta e codul valabil astăzi. Așa că scanați-l. Înscrieți-vă în 20 de secunde și
0: puteți fi de la Caracal, puteți fi de la Timișoara, unde din păcate ajungem în vara asta. Scanați codul și intrați, adică nu trebuie să fiți neapărat aici cu noi.
2: Uite, și dacă scanați acum codul, aveți și cartelul de intrare la mine în cameră, la Wonderland.
1: Și ce cameră are, știți
2: ce
1: cum?
2: Ce cameră am?
1: De-aia mare de tot. Zi puțin.
2: De-aia am căutat o jumătate de oră fenul că mă spălasem pe cap.
0: Deci eu când am... Da.
2: O jumătate de oră am căutat fenul, am vrut să bat la Daniel. Zic, băi, fenul la tine?
1: Eu naște să dau drumul la apă. Deci nu m-am...
2: Asta am învățat anul trecut.
1: Nu naște să dau drumul la apă, vă zic. Vă zic sincer. Dai și tu steluțe, nu steluțe, cercuri din alea pe tavan? Că eu când am...
0: Da.
1: Nu ai?
0: Da.
1: Aveți? Eu când m-am...
2: Eu am steluțe, nu am cercuri.
1: Am deschis ochii azi dimineață și am văzut cercurile alea, am crezut că sunt la campionatul mondial de fotbal. Și da, zic, uite-mă, m-au băgat.
0: Aseară când am ajuns, eu am mai stat și anul trecut în camera aia, exact camera aia, dar am uitat, frate, deci... Am venit să sun la recepție să-mi dea manualul de aprindere a luminii. Nu știam cum să aprind luminile. La baie la fel, nu știam, m-am opărit. Am dat drumul și eu pe un buton și mi-a venit apă opărită.
1: În schimb, am intrat la toaletă. Ciao. Și mi-am dat seama cât de respectată sunt, că colacul s-a ridicat instantaneu.
0: Da, zis să trăiți, deci, doamna Emma.
1: Da. Doar colacele se mai deschid în fața mea. Eu am o frică, mă uit după domnul Tămaș.
0: Aurel Tămaș, care a fost invitat.
2: Crezi că vine Aurel Tămaș?
1: Păi, dar nu știu, eu rețin ce s-a vorbit ieri.
2: Hai să ne întoarcem după pauză, că avem de făcut și muzica aia. Mâine o facem la Baia Mare, muzica aia, și aseară la Stână.
0: Avem... Uite, de făcut mașina mea preferată,
2: hit-ul asta-i. Monstru al verii. Bravo, ne întoarcem.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.

0: rubrica de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani. Nu de
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
9: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
10: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
11: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
9: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
12: Ema, cum se zice la Cluj. Tu, Ema. Mă, nu era cumva ziua ta zilele astea?
13: Da, toată săptămâna. De ce?
12: Nu există.
13: De ce? Da, de ce?
12: Ziua ta pică într-o săptămână. Tu te-ai născut într-o săptămână?
13: Da,
12: sau?
13: Pentru că eu am venit greu pe lume. N-a fost așa ușor. Hai, mai dăm niște bani.
12: Încă îmi 20 place. De lei să-ți mai... 10 lei să-ți
13: Doamne
12: iei
13: ajută!
12: Nespresso.
13: Mi-a dat domnul Morar 10 lei de cineva mai
12: ăla,
13: mult?
12: Ăla primii 20 de lei au fost pentru cappuccino, ăștia sunt pentru...
14: Aia primii 20 au fost taxe de instalare în Cluj,
13: Doamne,
14: că îi scumpă
12: dar
14: viața.
12: Dar nu te-ai dus la cafea, că ți-am dat bani.
13: Păi nu m-am dus, păi știam că o să mai îmi dai. Deci dacă
14: ea pune bani pe bani și își ia o garsonieră de 11 metri pătrați în 2 ani, să vezi tu.
13: Deci, Mihai, dacă mergem cu 30 de lei pe... În ultima oră mi-ai dat 30 de lei.
12: Ăștia sunt de ziua ta, că știu că e zilele astea.
13: Mulțumesc.
12: Dar nu e astăzi, sigur nu e ziua ta astăzi, pentru că astăzi e ziua unui prieten de-al nostru care a venit aici la Autorolota Zoo, la Cluj Arena. Bună dimineața! Cum te numești?
15: Vladimir.
12: Vladimir, și fix astăzi e ziua ta?
13: Nu pot să cred.
12: Câți ani împlinești, Vladimir?
15: 7 ani.
12: 7 ani!
14: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
12: Toată lumea adunată aici la Radio Aventura în Cluj îți cântă la mulți ani. Cine să trăiască,
14: cine să trăiască,
12: Vladimir. Și ce ai realizat tu până la vârsta asta de 7 ani? Adică cu ce te lauzi?
14: Cu bicicletă.
12: În ce clasă, ce clasă ai terminat?
15: Clasa 0.
12: Clasa 0, e bun. Premiu ceva?
14: E musai.
12: Festivitatea când o ai?
13: Acum, în acest moment, oare?
12: Când e, doamnă? Bănuiesc că nu te duci în tricou ăsta cu Minecraft.
14: Cum?
15: Ba da.
14: Au avut festivitate și a fost?
13: Nu.
14: No.
12: N-a fost?
14: Nu.
12: E mai relaxat, el e mai nonșalant, așa. Și îmi plac, bă, copiii care reușesc să fie...
14: Care nu fug după premii. Lasă-i pe alții să se îngrămădească acolo.
12: Absolut.
14: La coronițe, la premii, la diplome.
12: Totuși, ăsta e premiul pe care îl dăm noi, coronița asta, BYD-ul Dolphin. Ăsta e un premiu după care eu aș fugi, sincer vă spun. Da. Și dacă vreți să... La Cluj au ajuns dolfinul, băieții de la BYD din Cluj. Vreau să vă întreb, au ajuns dolfinul la Cluj? Îl aveți în showroom?
16: Încă puțin și ajunge.
12: Am zis eu că e singurul exemplar din România, pentru că ăsta a ajuns, a fost în prezentarea oficială vineri când am dezvelit statuia, nu?
14: Mașina asta. Am dezvelit mireasa, că era cu mătasea aia albă, ca o mireasă așa de frumoasă.
12: Dar unde în Cluj e showroom-ul BYD?
16: Calea Turzii 150.
14: Și distribuitorul se cheamă?
16: RMB Interauto.
12: Normal.
14: RMB.
12: Ce... Să-l salutați pe Raul, vă rog frumos, Raul Rus, din partea
14: câte,
12: mea.
14: Câte biduri ați vândut până acum?
16: Multe, după fără număr, vorba aia.
12: Am văzut, să știi, azi noapte când am intrat în Cluj, am văzut mult și ne-au dus Waze, nu știu, până zorilor, până cartier, pe tot felul de străduțe. Am văzut o grămadă de BYD-uri parcate în față.
14: Da, vine lumea din Serbia să cumpere, din toate țările, da, din prejur.
16: Suntem aproape de multe țări și vine multă lume.
12: Da. Deci merge bine BYD-ul, nu?
16: Foarte bine.
12: Am înțeles, nu se supără Mercedes-ul, că...
16: Nu, suntem prieteni cu toată
12: lumea. Oamenii vând și Mercedes, vând și BYD, adică ce-ți dorește pofta inimii. Știi cum e, Emma? BYD, da, cu Mercedes, știi cum e?
13: Cum e?
12: Una e mama la copii, alta e pofta inimii.
13: Corect.
14: Corect. E bine corect. Să le ai pe amândouă când... No. Să fie acolo, mă, că... No. Poate să... Voi vă gândiți că poate de la anul ăștia care conduc țara, lumea, interesele globale, o să ne bage pe cartelă mașinile? Așa că cumpărați în momentul ăsta mașini, să aveți acolo, să fie.
12: Bun. Ce mai facem, mă?
13: Uite, stăm de vorbă cu doamna care a venit în întâmpinarea noastră. Haideți, doamnă, vă rog frumos, veniți aici,
12: stai
13: la
12: tu,
13: noi,
12: că
13: la
12: noi n-avem... Nu, nu, duceți-vă la Emma,
13: vă rog la
12: frumos.
13: Domnul Morar, haideți, vă rog
12: haideți,
13: frumos.
12: Haideți. Unde vreți să veniți, doamnă?
17: Salut! Să știți că aveți foarte mulți prieteni aici la Cluj. Și uite, m-a sunat Andreea de la Zaliari și îmi spune: uite, draga mea, uite,
14: de la uleiul Zaliari,
12: care nu e în Cluj acum,
14: îi în Peloponez,
17: da, care este în Grecia. Și zice: du-te, du-le ceva dulce, pentru că de la Sweet Mimi.
12: Sweet Mimi.
17: Sweet Mimi Cluj. Da, v-am adus, dragilor, ceva dulce, un desert. Am văzut că sunteți obosiți, că ați dormit puțin.
13: Unde ați văzut?
12: De zahăr aveam nevoie acum.
14: Pe fețele noastre ați văzut.
12: Dar eu v-am zis regula Motanului, regula Monicăi Munteanu. E regulă de business. E cea mai de succes manager de persoane influente din România. Și e așa, când se duce la o negociere cu o corporație, o firmă, ceva, și vede pe ăștia că într-o zi mai întorci, face cumva, ori să le ducă un dulce, ori să comande, dacă e la masă, un dulce. Mm-hmm. Și nu negociază nimic înainte ca aia să pună gura pe dulce, pentru că dulce le dă un boost.
13: Exact, și de bucurie și,
12: în momentul
13: și de
12: recompensă. Duci orice negociere înspre tine, cum vrei tu. Mulțumim. Emma, vreau să negociez cu Daniel cu acest dulce.
13: Dar să mă uit măcar eu nu fac parte din negocierea asta.
14: Mie când îmi intră o idee fix în cap, nu mi-au scos cu tot zaharul din lume.
12: Să nu mă mai cărați, vă rog frumos, pe la tot felul de lucruri astea. Aș vrea totul să dorm la mama și să ajung la mama la oră.
13: Hai puțin.
12: Nu pot să ajung la 12 noapte. Nu.
14: Trebuie să mergem la o pălincie. Păi noi ăștia, maramureșean dacă nu mergem la o pălincie.
13: Adică vrei să spui că tu ai promovat până acum pe unde ai fost, ai arătat toate orașele și când ajungi la Baia Mare n-arătăm nimic? Nu mergem pe nicăieri.
12: Vi-l arăt mâine dimineață odihnit, vi-l pot arăta mult mai
13: odihnit
12: bine.
13: Odihnit poate toată lumea.
17: Cu ciocolată sau cu ciocolată albă? Cu ciocolată
12: asta albă. Cu ciocolată clasică. Deci unde găsim cofetăria ta?
17: Este un laborator de cofetărie.
12: Dar e al tău?
17: Da, sigur. Este afacere de familie. De aia rezonăm așa de bine cu Andreea. Nu?
14: Da, îți zic un secret pe care l-am învățat de la oamenii care fac ulei de la greci.
17: Am făcut un desert cu ulei de măsline.
14: Deci, ideea e în felul următor. Nu este o glumă, e foarte adevărat. Peste înghețată, încercați în vara asta să luați un ulei de la Zaliari, de exemplu, da, că e cel mai bun. Să puneți ulei de măsline peste înghețată. Uh-huh. Îi dă, potențiază tot ce are înghețata aia mai bun.
13: Mai ales peste înghețată de vanilie.
12: E mai bună asta de ciocolată albă.
17: Extra. Vă place, dragilor.
12: Deci unde te găsim?
17: În cartierul Iris, pe strada Codru Drăgușanu, numărul 43.
14: Și faci și torturi?
17: Da, sigur.
12: Sweet Mimi, da?
17: Sweet Mimi, mama. Sweet Mimi.
14: Dar cine e Mimi?
17: Eu sunt Mini, nu Mimi, Mini.
14: Mini.
12: Mamă, deci astea sunt Rafaelul cu dragoste.
13: Da, sunt peste. Sunt mai presus de cuvinte.
12: Mă bucur, dragilor. Mai iau una. Mai una. Piersicuța, unde ești? Unde e piersicuța noastră?
13: O venit?
14: Da, e aici. Auzi, Mimi,
12: sau, Lidia,
14: zi-mi cu ce ar merge cu pălincă?
17: Să știi că da, și cu pălincă.
13: Da, mă, să pui acum niște pălincă peste asta.
14: Toată lumea.
12: Bună dimineața. Ce faci, Piersi?
18: Ce, aveți cadouri și pentru mine? Am auzit ceva. Ai, bună dimineața, Cluj.
14: Ia mai fac, mai fac anielul.
18: Ca ce?
14: Camielul.
16: Camielul la stână.
18: A, mi-am dezvoltat un talent aseară, da. Nu, stai că nu e și bine.
14: Asta a fost Lidia Buble pentru oamenii din mașini.
12: Tu așa te încălzești vocal?
18: Da, așa fac înainte de concerte. Dar ce crezi, îmi reușesc piesele. Vai, ce bun!
12: Deci de în orașul lui Florin Piersic, tu ești Piersicuța. Să știi. De 24 de ore cu noi în Radio Aventura, cel mai rezilient și rezistent artist pe care l-am avut până acum în caravana Radio Zoo, în autorulotă.
18: Dacă mă luați, mai rezist.
12: Păi mergem la baie. Adică în baie, așa se zice la noi.
18: La baia mare.
12: La baia mare,
18: nu
12: da.
18: La aia mică.
12: Merem în baie astăzi. Mulțumim mult de tot, te pupăm, dragă.
14: Și mulțumim și prietenii noastre de la Zaliari. Ceau, mulțumim, Andreea. Dați-mi voie să vă pup mâna.
12: Uite,
13: băi, foarte bune, Lidia, pe cuvântul meu, senzație dulciurile.
12: Vreau să te întreb, dragă Lidia, care a fost highlight-ul zilei de ieri pentru tine?
13: Deci, acolo sus.
12: Din tot ce s-a întâmplat, de când te-am luat de la Deva, din piața
18: de acasă, de la
12: Unirii și Victoriei și te-am adus aici, în față la Radisson, în Cluj.
18: Na, mi-e foarte greu să aleg un singur moment, mi-a plăcut tot, mi-a plăcut și pe mașină, dar cel mai mult mi-a plăcut acolo sus, la OIT.
12: La stână, da.
18: Acolo. Cu ciobanul care dansa cu noi, cu muzica aia.
12: Ești incredibil de rezistentă.
18: Senzațional.
12: Zero fițe, zero ifose.
18: Păi alea sunt momente unice pe care nu ai ocazia să le trăiești în fiecare zi și mai ales nu alături de voi, adică.
12: Și ieri a fost una dintre cele mai grele zile de când a început Radio Aventura, adică mi-au bătut și ploaia în
18: geam.
12: Mi-a
18: plăcut foarte mult la mănăstire, iarăși, foarte mult.
12: La acolo Sfântul Arsenie Boca, ai văzut ce pace e acolo, ce liniște.
18: Super, chiar am zis că... L-ați văzut că am plecat toți cu chipurile mai luminate.
12: Da. Tu ești genul de om
14: despre care poți să spui că nu ai uitat de unde ai plecat.
18: Dar de ce
14: ai
18: rămas?
14: Nu. Ai rămas aceeași fată de acolo din Deva, drăguță, care știe să cânte, care vorbește cu lumea, dă bună ziua la ciobeni.
12: La bună ziua la ciobeni.
18: Vă întorc toate vorbele astea frumoase. Eu cred că cel mai important în viață este să rămânem oameni. Celelalte sunt așa, doar...
12: La 12 jumate am ajuns azi noapte și Lidia Buble n-a zis niciun pâs, nimic.
18: Păi eu vezi că am stat până la 3 jumate, am avut program prelungit.
12: Dar ce ai făcut până la 3 jumate?
18: Am stat în vană.
12: În cad, adică.
18: Da, în cadă. Da.
12: În vană.
18: În vană.
12: Tu trebuie să vii cu mine în baie. În baie mare.
14: Da, ai văzut jacuzzi-li?
18: Păi acolo am stat.
13: Păi ce crezi că noi ne gândeam când am intersectat pe terasă?
12: Dar de ce crezi că n-am dat video până la două noapte?
18: De cameră.
12: Stat în jacuzzi
14: lor.
13: Noi am fost vecini azi noapte și eu am crezut.
12: Erați gaițe.
13: Eu am crezut că dacă am camera mea, am și balconul meu, dar era o terasă din asta mare prin care
18: era o familie și pe balcon.
13: Și eu am ieșit în tricou și chiloți și erau toți acolo și
14: era aia. Cam un filmuleț filmat cu una, zic: "Bă, uite o pună în
13: chiloți."
12: Doamne,
13: și
12: fel.
13: După aia am zis că dacă tot am devenit atât de sinceri unii cu ceilalți, hai să intrăm și în ceapă.
14: Poți să-ți dau colab la filmul pe
13: da,
14: care...
13: Bineînțeles, da? Da, pune okay. Acolo să...
12: Tu dă-mi accept la colabul cu Arsenie Boca, te rog frumos.
13: Mai
14: întâi să se viralizeze filmulețul meu în care eram îmbrăcat în cioban și cu câinii.
12: Ăla se duce oricum, nu, organic.
14: Vreau să-l duc la 50.000.
12: Dar ajunge... știi de ce se duce? Că e vocea mea pe fundal.
14: Da, corect.
18: Mari Goange a fost ieri, mi-a plăcut mult.
13: Hai, ce frumos.
12: Lidia, nu vreau să pierdem amintirile astea, dar mie mi-a plăcut foarte mult cum cânti tu Arde Lenește și pentru că...
18: O venit Gonga?
14: Cine? Domnul Aurel Tămaș, nu a venit.
12: Cred că era convins că noi am glumit cu el și că...
18: Vai, domnul Aurel, eu
12: fiți atenți cum cântă Lidia Buble ca la Cluj, ca acasă.
18: Notaș că acum mă ridici așteptările și cine știe, poate dau cu bâta în baltă.
12: Iei ce vrei de aici.
13: La simți, Lidia, cum ai făcut ieri pe autorulotă?
12: Da.
18: No, bun, da, dai cu mine. Mare,
13: îi dau cu tine, cu...
12: Stai, mă, că nu e cu touchscreen ăsta, e laptop de la vechi.
13: Hai. Eu-i muri.

0: dragă lume.
1: Mai au știi? Mai au știi?
0: Mai cam dimineață.
1: Măsuii în dealul Clujului.
0: Da, da, da, da. Nu mai știu de
1: exact. Să culeg?
0: E prea dimineață.
1: Să culeg?
2: Brânca ursului.
1: Foarte, fain, foarte frumos. Cluj. Lidia Buble... Pe folclor,
3: hai, mă,
1: pe...
3: Senzațională.
1: Pe folclor,
3: la...
1: pe muzică bisericească. Pe ce vreți, exact, voi, exact, pe piersiuse, exact, pe numărul 1.
3: Da, și pe glume, mă, și pe rugăciuni, și pe sfințenie, și pe
1: asta
3: vioare,
1: e definiția
3: tot
1: unui om.
3: Exact.
0: Mă vedeți om, că vă cred și după aceea nu mai mi-ajungeți la nas nici uscarea de pompieri.
1: Știi ce se întâmplă? Să fii și om de biserică, dar să fii și om de lume, respectos, cu bucurie și cu lumină în suflet. Aplauze pentru Lidia Buble!
4: Îi mulțumim mult de tot pentru călătoria asta, pentru că până la urmă călătoria e și despre locuri, dar mai ales despre oameni. Și două săptămâni pe an suntem radio care pleacă din radio
1: ca să salute lumea.
4: Ca să salute lumea. Suntem oamenii oamenilor, așa ne place să ne numim.
1: Păi,
4: și e mai femeia femeilor.
0: Da, bineînțeles. Și fratele vostru.
1: Fum încheiere cu populare, cu ceva.
4: Încheierea o facem cu populare. Până la încheiere trebuie să votăm hitul monstru al acestei veri. Și avem o problemă, pentru că suntem în a patra zi, al patrulea matinal de Radio Aventura.
1: Nu e o problemă.
4: Și avem aceeași piesă câștigătoare trei zile la rând. Și la Brașov, și la Sibiu, și la Deva ieri. Piesa asta a câștigat. Pregătiți-vă să sunați, să votați cântecul favorit astăzi la hitul monstru al verii. Prima propunere, câștigătoarea, ia totul, câștigătoarea de ieri.

0: propunere, o propunere încărcată de amintiri. De amintiri proaspete. Amintiri zis, pe care n-aș vrea să le coborâm în subconștient, aș vrea să le păstrăm în conștient cât mai mult. A căzut ceva? Nu, no, dar știi ce o zis?
1: Mie mă sau?
0: Ia zi, ce? Cu ce ai rămas?
1: Aia, eu am rămas cu mișcările de la stână.
0: Baterie. Nu mai am baterie în, în treaba asta. Cine? Apus de soare de la Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Așa,
2: deci asta
0: de
2: e prima propunere și a doua propunere este melodia cu care eu am plecat de la stână aseară, pusă de DJ Raz la muzica aia. Mie mi se pare că piesa asta merită să fie propusă pentru
0: hitul monstru
2: al verii. E altceva, Lidia Buble.
1: Ia,
2: e altceva. Nu
0: ai
2: e...
0: dansat-o.
1: Poftiți dacă vreți să aveți parte de o experiență.
2: Mamă, le-ai încărcat în palmă?
1: Dar bineînțeles, eu sunt super hibrid ca BYD-ul ăsta, portocaliu.
2: Cea mai incredibil, mare, deci mi-a încălcat
0: baterie externă.
2: Hai să dau drumul la piesă și spuneți voi dacă nu-i piesă de vară asta.
0: Da, da.
2: Aș vrea să te sărut. Mai ții minte de la stână, Lidia Buble?
1: N-am cum
2: să

0: sau nu merită piesa asta?
1: Doamne, întoarce-mă la stână din nou. E ciudă că nu mi-a venit mie ideea asta.
2: Du-o pe Elma la stână și o să se întoarcă cu lup, un lup între dinți. Stai, stai că te întorc imediat la stână.
1: Mai. Ce să zic?
0: Da. Ești acolo, Emma?
1: Da, sunt acolo. Vreau să mă întoarceți la stână.
0: Luna del Rey, Emma de la Zoo.
1: Mi-am găsit habitatul meu natural. Aia trebuie să fac eu.
0: Luna,
1: da,
0: del
1: să ciopănesc.
0: Luna del Rey.
1: Da, și în gură că am niște căpușe.
0: Uite, acuș, Emma e plină de căpuși.
2: Hai să vedem ce votăm pentru hitul monstru al verii, Rareș. Apus de soare sau piesa asta de la stână, piesa stânii.
0: Ne-a salutat o afacere locală de aici din Cluj, Jolidon. Știi că ei au plecat de la Cluj.
2: Care unde au plecat? Unde au plecat?
0: În toată lumea.
2: Ah, ok.
1: E bun. Măsura M după două zile de radio.
2: Costum de bani.
0: Haideți să luăm telefoanele în direct și la un moment dat Emma este...
3: Bună dimineața!
0: Lidia Buble este
3: bună
0: cea
3: dimineața.
0: Care...
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Numai puțin.
3: Vă îmbrățișez tare de la București.
0: Ceau, sărumâna!
3: Iuliana e alături de voi și nici nu se pune problema pentru că votul meu merge la Emma.
1: A, să mă duc la stână. Votați pentru portarea mea la,
3: la
1: stână.
3: La tine merge, pentru piesa ta și vocea ta inconfundabilă.
0: Mulțumim frumos, mulțumim.
2: Asta nu e piesa ea, ați confundat.
3: Vă mulțumesc, să aveți drumuri bune.
0: Ceau.
2: Ați confundat piesele de aseară, dar
1: nu-i
2: problemă.
1: Lasă-o așa că aseară s-a cântat mult peste orice melodie și lumea nu mai știe.
2: O să te cheme lumea la nuntă să bagi piesa asta.
1: Nici o problemă, voi chemați-mă că eu mă descurc.
2: Ea o face, o bag în program.
1: Voi chemați-mă că voi.
2: 1-0 pentru aș vrea să te sărut piesa stânii. Bună dimineața.
3: Nuniața, Corina Adelina.
0: De la Râmnicu Vâlcea.
1: Zi sufletelul meu.
0: Cum ai prins tine, mă, a treia oară?
3: Piesa a doua.
2: Piesa a doua are 2-0. Lidia Buble, tu poți să întrerupi oricând votul, să iei un vot din public.
0: Lume.
2: Alegi tu un om.
1: Da,
2: din...
1: poți să iei un vot din public?
2: Da. Da. Când ia vrei tu? Vedem. Acum? Hai, acum vrei?
1: Acum, acum, acum, acum.
2: Bine, Lidia.
1: Eu n-am răbdare. Ia să vedem. Uite ce avem o domnișoară foarte frumoasă. Bună, cum te cheamă?
4: Salut, mă cheamă Anda.
1: Anda, cu ce piesă votezi?
4: Tata a doua.
1: A doua piesă.
0: 3-0.
1: 3-0.
0: Mai mare rost.
1: Contează și votul meu? Da, normal.
0: Nu.
1: Na, bine, cu piesa stânii.
0: Piesa stânii.
1: Eu nici nu mă ridic dacă nu se pune piesa stânii. Eu aici am rămas asta.
0: Dacă nu iese piesa stânii, o târâi pe Emma pe aici printre...
2: Măi, nu manipulați. Haideți să lăsăm
1: zis așa.
2: Votul liber. Bună dimineața, democratic.
0: Alo?
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Rareș sau piesa,
3: Rareș.
0: Piesa stânii?
2: Rareș are 3-1, să nu uităm că Rareș. S-a mai întâmplat la piesa Monstru Avei să recupereze de la 3-0 sau de la 4-1 o piesă.
0: Alo?
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Piesa stânii sau Rareș?
5: Exact, piesa stânii.
1: Exact,
5: piesa,
1: doamne, de la stână! Doamne, sunteți hotărâtă, bravo!
2: 4-1.
5: Vă salut cu drag, familia de la Salonta.
2: Stați un pic, avem o problemă. După ce a luat căpușe de la stână, Emma acum stă ca o păpușe turcește pe dalele astea.
1: Vreau să fac grounding.
2: Au zis că a trecut Nadia Comăneci și Simona Halep săptămâna trecută
0: și
2: pe
0: Hagi,
2: aici.
0: Da, da, da. Au fost
2: Emma,
0: aici,
2: tu
0: la
2: când,
0: Radisson.
2: Tu când, când îți faci meciul de retragere?
1: Păi aștept un pic.
2: Matinalul ăsta trebuia să fie.
1: Da, trebuia, dar pentru că l-a avut doamna Simona Halep, am zis să fi două evenimente mari, să lăsăm puțin spațiu între ele.
2: La toamnă.
1: Să lăsăm puțin la distanță, nu merg două evenimente mari.
2: Era altceva să te retragi la Cluj, da, Arena.
0: De unde că... să se retragă, domnul Orl? Că-i...
1: Din viața voastră, publicul să-și revină din emoțiile alea mari.
2: Bun, avem 4-1, să vedem dacă Rareș are șansa să recupereze. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Ioan de la Hunedoara.
2: Da, Ioane.
0: Domnul Ioan de la Hunedoara, piesa stânii sau...
6: Mergem cu piesa lui Rareș.
2: 4-2, Rareș recuperează un vot.
0: Piesa lui Rareș Bogdan.
1: Iute unii atuți.
0: Nu-i câine la tuns.
1: Noi de la stână.
0: Nu tot, Emma, nu tot ce se plimbă pe-n Cluj, animalii de la stână.
2: Neața. Bună dimineața.
7: Alo, bună dimineața.
2: Vă ascultăm.
7: Neața. Liviu din Arad la telefon.
2: Și?
7: Piesa a doua, piesa stânei aleg.
2: Este noua piesă monstru de la hitul monstru al verii, câștigătoare până mâine, cel puțin mâine dimineață. Ador. Când facem matinalul din Baia Mare.
0: Și Emma în clipa asta este stână de piatră.
1: Corect.
2: Lidia este Buble și Adrian Stână vă salută. Lidia, îți mulțumim mult de tot. Eu să te îmbrățișez.
1: Eu mulțumesc, fost absolut minunat și aștept să mă mai luați cu voi.
2: Tsuki și Tsap Tsap la tine.
1: Mi-a plăcut în excursia asta, hai cu Tsap Tsap.
2: Bine, vă pupăm, Cluj, mulțumim mult de tot. Asta e închiderea de aici, de închiderea de stână, închiderea de lună, de matinal. Mâine dimineață de la ora 7 suntem în Baia Mare, vis-a-vis de McDonald's, ca să înțeleagă toată lumea, la Coza Grupa acolo în față. Punem autorul lot, le facem inclusiv muzica aia live cu DJ Raz.
8: Niște castane.
2: Mâine am nevoie de
0: bună
2: toată Baia Mare
0: dimineața.
2: În stradă, acolo.
0: Bunica să trăiască cu nepotul de mână care vine de la o festivitate, de la școală.
1: Vă pupăm!
0: Ciao.
2: Și mulțumim tuturor celor care ascultă Radio Zoo în Cluj. Nu sunt puțini, mulțumim pentru toate flash-urile, claxoanele pe care le-am primit. Dimineața oamenii treceau în drum spre muncă, spre școală, spre festivități și ne-au salutat. Și e mare lucru că v-ați găsit timp pentru noi și celor care au venit aici la autorulotă, cum se spune.
0: Și piesa asta faină pentru tot Clujul și pentru toată România.
2: Noua piesă, Monstru, a Verii. Până mâine dimineață, vă pupă verii și verișoarele, gerboaicele și căpriorii.

0: Mihai cu mână?
1: Normal.
0: Deci, proiectul vostru muzical așa trebuie să se cheme, Lâna del Râie. Tu ești Lâna și asta e Caruia, nu să mai, mai scapă omul de ea.
1: Eu sunt împleticită, mă împiedica Lâna, mă smotocesc toată dacă e.
2: Suntem la fel, sora așa mea.
0: Mă, bine că nu sunteți beregoi cu oilantă, cu bostănică. Să dați în flocăială.
1: Absolut deloc.
0: Vreau
2: noi
0: să
2: dăm în iubială.
0: Vreau să ne ascult piesa la radio, nu vă supărați, nu? Gata,
1: hai.
0: Liniștea, liniștea. Că m-am ascultat ieri toată ziua. Aoleu, și mai urmează încă 10 minute, zile, 10 minute de radio.
1: 8.
0: Thank you so much, mulțumim Cluj. Eggie Shiger.
1: Cluj, ești super.
0: See you la toată lumea. Ciao.
1: La tine aș veni, fericit am fi.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
4: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, sigetul armației. Se pare că astăzi soarele a decis să ne facă o vizită serioasă, iar asta parcă schimbă instant atmosfera. E una dintre diminețile acelea în care simți că ziua aceasta promite ceva bun. Musai! Vă doresc tuturor să aveți energie, inspirație și motive de bucurie, chiar și din lucrurile mici. Cafeaua să fie bună, traficul să fie blând și zâmbetele să fie multe. Vă doresc o dimineață minunată, o zi luminoasă cu vești bune și oameni frumoși în jur. Să profităm de soare și de starea bună pe care o aduce, așa că vă doresc o zi excelentă tuturor!

un gând frumos pentru cineva drag, transmite-l la Sighet FM, o dedicație muzicală, o urare sinceră sau câteva cuvinte venite din inimă pot transforma o zi obișnuită într-un moment de neuitat. La Sighet FM aducem oamenii mai aproape prin emoție, muzică și mesaje care contează. Trimite-ne dedicația ta la 0754 208 208, iar noi o vom transmite în direct alături de melodia aleasă de tine. Fie că sărbătorești o aniversare, o zi de nume, un eveniment special sau pur și simplu vrei să faci o surpriză plăcută unei persoane dragi, suntem aici să dăm glas gândurilor tale. Sighet FM e locul unde mesajele din suflet devin emoție, iar dedicațiile ajung direct la cei care contează.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
4: Hei, pescarule,
2: Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ognașugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Oriunde ai fi, Sighet FM este la un click și o frecvență distanță. Fie că ești acasă, la muncă, în trafic sau departe de Maramureșul istoric, rămâi conectat la radioul tău preferat. Poți asculta Sighet FM pe frecvența radio sau online de oriunde în lume, direct de pe telefon, tabletă ori calculator. Te așteaptă muzică de calitate, știri actuale, informații utile și emisiuni care aduc mai aproape comunitatea și oamenii locului. Intră online, pornește stream-ul și lasă Sighet FM să-ți însoțească ziua, indiferent unde te afli. Sighet FM e radioul care te leagă de casă oriunde te-ar purta drumul.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și bacalaureat, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Campania intitulată Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el, niciun examen nu merită un copil pierdut, își propune să transmită un mesaj prin care îndeamnă elevii și familiile lor la responsabilitate socială, accentuând necesitatea manifestării echilibrului emoțional, dar și a susținerii morale oferite copiilor, cu atât mai mult în această perioadă. Rezultatele școlare reflectă un anumit nivel de pregătire și au importanța lor, însă întotdeauna starea emoțională, încrederea și siguranța copiilor sunt cele care trebuie să primeze pentru o formare armonioasă. Prin prisma obiectivelor campaniei, părinții sunt încurajați să privească dincolo de performanțe școlare și să se asigure că le oferă încrederea necesară pentru a depăși cu succes provocările acestei perioade. Pe parcursul derulării campaniei, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, alături de reprezentanții ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor desfășura activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, unde vor interacționa cu elevii și părinții. IPJ Maramureș reamintește că succesul unui copil nu se măsoară doar în note, ci în capacitatea de a fi echilibrul emoțional, dar și în sprijinul primit din partea familiei. Mai multe informații, dar și materialele campaniei pot fi consultate accesând site-ul www.mai.gov.ro campanii media. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEA. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este documente de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Iar astăzi avem parte de vreme predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, fii atent, condu responsabil și ajungi în siguranță la volan. Fiecare decizie contează, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează distanța de siguranță față de ceilalți participanți la trafic. Lasă telefonul deoparte și concentrează-te asupra drumului. Câteva secunde de neatenție pot avea consecințe serioase. Dacă observi radare, filtre de poliție, accidente sau alte evenimente care influențează circulația, anunță-ne la 0754 208 208. Informațiile tale îi pot ajuta și pe ceilalți șoferi să circule în siguranță. Împreună construim o comunitate bine informată și contribuim la un trafic mai sigur pe drumurile din Maramureșul istoric. Sighet FM este alături de tine la fiecare kilometru cu muzică bună, informații utile și compania de care ai nevoie pe drum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Auto Service din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.

Este la 11 și 3 minute, soarele strălucește pe cer și avem parte de o zi minunată. În această oră ascultăm Mira cu Tălpile Goale, The Prince Karma cu Later Beaches, dar și Radu Ștefan Bănică, Tu și Inima. 0754-208-208, dacă doriți să faceți o dedicație cuiva drag, doriți să ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre la 0754-208-208. Jonas Brothers și No Time to Talk, chiar acum.

0: motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 667.

0: 0763 340. Ocu Vision, vezi diferența. Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
4: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
5: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Dragii mei, astăzi avem parte de o zi care arată și se simte a vară adevărat în Siretul Mărmăței. La această oră termometrele indică 19 grade Celsius, iar soarele strălucește pe un cer senin, oferind condiții excelente pentru activitățile de astăzi. Vremea se anunță frumoasă pe tot parcursul zilei, cu mult soare și o atmosferă plăcută. Meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 24 de grade Celsius, perfectă pentru o plimbare, o ieșire în natură sau pentru a petrece cât mai mult timp în aer liber. Așadar, profitați de această zi minunată, bucurați-vă de soare și de energia verii care, iată, și-a intrat pe deplin în drepturi. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru muzică bună, informații utile și cea mai plăcută companie pe parcursul zilei.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost analizate măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a probelor din cadrul evaluării naționale și al examenului național de bacalaureat. Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zonele aferente unităților de învățământ implicate în organizarea examenelor naționale. Evaluarea națională se va desfășura în perioada 22-26 iunie, rezultatele finale urmând să fie afișate la data de 9 iulie. Examenul național de bacalaureat se va derula în perioada 8 iunie-13 iulie. Probele scrise principale sunt programate în 29 iunie-3 iulie, rezultatele finale urmând a fi publicate în data de 13 iulie. La nivelul județului Maramureș, evaluarea națională va fi organizată în 36 de unități de învățământ, unde se vor desfășura probele scrise. În ceea ce privește examenul național de bacalaureat, acesta se va desfășura în 12 centre de examen, iar 3 centre de învățământ vor fi organizate ca și centre zonale de evaluare. Măsurile dispuse au ca obiectiv asigurarea desfășurării în condiții de normalitate și siguranță a examenelor naționale, precum și prevenirea și combaterea faptelor care ar putea afecta buna organizare a acestora. Pe întreaga durată a examenelor, o atenție deosebită va fi acordată fluidizării traficului rutier și pietonal în zonele adiacente unităților de învățământ, astfel încât accesul candidaților să se realizeze în condiții optime. De asemenea, metodologia de evaluare rămâne neschimbată, lucrările urmând a fi corectate în sistem electronic. De la 1 iulie, vechimea în muncă se scumpește și nu cu câțiva lei, ci cu câteva sute, mai exact cu 800 de lei. Majorarea salariului minim brut de la 1 iulie aduce automat și o creștere a contribuției pentru completarea stagiului de cotizare. Spre exemplu, dacă acum un an de vechime este echivalent cu 12.150 de lei, peste două săptămâni va ajunge la aproape 13.000 de lei. Măsura îi vizează pe cei care nu au suficienți ani de contribuție și vor să îndeplinească condițiile necesare pentru pensionare, iar limita maximă este de 6 ani. Așadar, cine vrea să iasă la pensie înainte de termen, mai are la dispoziție doar 2 săptămâni să-și cumpere ani mai ieftin. Vacanța de vară este perioada cea mai așteptată de elevii după un an întreg de cursuri, teste și examene. În 2026, copiii și adolescenții vor avea la dispoziție aproape 3 luni de pauză, înainte de revenirea în bănci pentru noul an școlar. Vacanța de vară din anul 2026 va începe după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026 și se va întinde până la debutul noului an școlar. Pentru majoritatea elevilor, aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă de pauză din întregul an. Potrivit structurii anului școlar, cursurile se încheie în luna iunie, iar elevii intră în vacanța mare imediat după finalizarea acestora. Noul an școlar este programat să înceapă în luna septembrie, ceea ce înseamnă că elevii beneficiază de aproximativ 11 săptămâni de vacanță, respectiv din 20 iunie până în 6 septembrie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Daddy Yankee și Con Calm am ascultat pe 89,3 FM. Astăzi vreau să discutăm despre un model de organizare care stârnește interes în întreaga lume. O companie din Danemarca a renunțat complet la structura clasică de conducere și funcționează fără director și fără CEO. Este vorba despre Clever, unul dintre cele mai mari operatori de stații de încărcare pentru mașini electrice din Danemarca. Aici peste 500 de angajați participă direct la luarea deciziilor, iar responsabilitatea este împărțită între echipe autonome care își gestionează singure activitatea. Susținătorii acestui model spun că eliminarea ierarhilor duce la decizii mai rapide, mai multă implicare și mai multă creativitate. Într-o perioadă în care inteligența artificială și noile tehnologii schimbă piața muncii, unii specialiști consideră că organizațiile trebuie să devină mai flexibile și mai puțin birocratice. Pe de altă parte, criticii se întreabă dacă o companie mare poate funcționa eficient fără o conducere clară și cine își asumă responsabilitatea atunci când apar probleme importante. Și acum vreau să știu, tu ce părere ai despre acest subiect? Ai putea lucra într-o companie fără șefi? Crezi că angajații ar fi mai motivați și mai productivi sau, dimpotrivă, lipsa unei conduceri clare ar crea haos? 0754-208-208, aștept părerile voastre. Acesta este subiectul zilei la Siget FM. Sandro Silva și Summer Jam ascultăm chiar acum. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, get on the floor, put your hands up, put your hands up.

0: is made for you.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală

0: numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Centrul de logopedie LogoSkit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoskit.ro. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.

radio intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

Ascultă și tu ce-ți recomandă DJ Q. DJ Q. Hasta la vista, baby. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Bun găsit la știrile Siget FM. Persoanele care obișnuiesc să organizeze petreceri zgomotoase sau să ignore programul de liniște vor risca de acum înainte sancțiuni considerabil mai dure. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care modifică regimul contravențiilor privind tulburarea ordinii și liniștii publice, act normativ ce aduce majorări importante ale amenzilor aplicate atât persoanelor fizice, cât și unor operatori economici. Noua legislație vine în contextul numeroaselor sesizări făcute de cetățeni în ultimii ani cu privire la zgomotul excesiv produs în zonele rezidențiale și în spații publice. Conform noilor prevederi, cei care îi deranjează pe vecini prin muzica dată la volum ridicat, zgomote puternice sau alte forme de larmă în intervale destinate odihnei vor fi sancționați mai sever. Programul de liniște vizat de lege rămâne același, respectiv între orele 22 și 8, precum și în intervalul 13-14. În aceste situații, amenzile vor fi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei față de nivelul actual, care pornește de la 500 de lei și poate ajunge la 1.500 de lei. Sancțiunile cresc semnificativ în cazul organizării de petreceri private care afectează liniștea locuitorilor din vecinătate. Pentru astfel de fapte, persoanele responsabile vor putea primi amenzi între 4.000 și 6.000 de lei, comparativ cu limitele anterioare stabilite între 2.000 și 3.000 de lei. Legea introduce măsuri mai aspre și pentru cei care repetă aceste comportamente într-un interval de 72 de ore. Astfel, persoanele care încalcă din nou programul de liniște riscă sancțiuni între 4.000 și 6.000 de lei sau pot fi obligate să presteze între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. În cazul organizării repetate de petreceri zgomotoase, consecințele pot fi și mai severe. Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei, iar alternativa poate consta în efectuarea a 100 până la 150 de ore de activități în folosul comunității. După câteva zile cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara. Meteorologii estimează că până la finalul lunii iunie, valorile termice vor depăși mediile obișnuite, iar precipitațiile vor fi tot mai puține. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, valabilă până în 13 iulie. Potrivit estimărilor, prima parte a perioadei va aduce temperaturi apropiate de cele specifice sezonului, însă spre sfârșitul lunii iunie și în prima parte a lunii iulie, vremea va deveni din ce în ce mai caldă. În intervalul 15-22 iunie, valorile termice vor fi ușor sub cele normale în regiunile estice ale țării, în timp ce în restul teritoriului, temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, mai ales în zonele montane. Săptămâna viitoare, temperaturile vor începe să crească, în special în vestul, sud-vestul și centrul țării, unde mediile termice vor depăși ușor valorile obișnuite pentru această perioadă. Precipitațiile vor rămâne reduse în regiunile vestice, nordice și centrale. Ultimele zile din iunie și începutul lunii iulie vor aduce însă o încălzire accentuată. Potrivit ANM, în perioada 29 iunie-6 iulie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai pronunțate în vestul țării. În același timp, ploile vor fi tot mai puține, mai ales în zonele intracarpatice. Tendința de încălzire se va menține și în intervalul 6-13 iulie. Iar majoritatea consumatorilor din România ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în a doua jumătate a anului. ANRE a aprobat noile tarife reglementate de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și prevăd o scădere medie de 7,1%. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noul pachet de tarife pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil celor 27 de operatori licențiați la nivel național. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile de energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Alex Puia și Sus pe Bara, am ascultat pe 89,3 FM, este ora 13:04. Soare și frumos la Sighetul Marmației, se pare că vara în sfârșit și-a intrat în drepturi. La această oră avem 21 de grade, maxima va fi undeva la 23-24 de grade Celsius. Pentru această oră am pregătit pentru tine, Alex Velea, și minim 2 Rareș cu Non-Stop, DJ Project, Ochii Tăi, dar și Cristi Miculescu featuring Puia și Cabron cu Contra Timp. Vă reamintesc și de subiectul zilei, aștept în continuare mesajele voastre. Tu ce părere ai? Ai putea lucra într-o companie fără șefi? Crezi că angajații ar fi mai motivați și mai productivi sau, dimpotrivă, lipsa unei conduceri clare ar crea haos? 0754-208-208, aștept mesajele voastre, iar acum Feli featuring Grasu XXL și Cetera.

Dragii mei, astăzi discutăm despre cum ar fi viața dacă nu am avea șefi. Am primit mesaje de la voi, Vasi ne scrie la mine acasă, încercăm modelul ăsta de ani de zile, nu avem șef, dar tot soția ia deciziile finale. Maria, fără șef sună bine, dar cine îți aprobă concediul când vrei să pleci la mare în august? Dacă nu există șef, atunci pe cine mai dăm vina când nu merge imprimanta, ne-a scris Gheorghe. Anca, mi-ar plăcea să lucrez într-o firmă fără șef, măcar ședințele despre ședințe ar dispărea. Ioan ne scrie, 500 de oameni decid împreună, eu cu vecinul nu ne înțelegem unde să parcăm mașina. Ne-a scris și Dorel, fără șef e perfect, dar când vine controlul toți pleacă la cafea și nu mai răspunde nimeni. Mirela a scris, dacă nu există șef, atunci cine spune celebra frază, hai să mai rămânem puțin după program? Bună întrebare. Sandu, la noi în atelier suntem trei, am încercat democrația, după două ore ne-am certat și am tras la sorți. Elena, companie fără șef, interesant, acum aștept să aud și despre școală.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoitori? Vino la

0: Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiez de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și bacalaureat, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Campania intitulată Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el, niciun examen nu merită un copil pierdut, își propune să transmită un mesaj prin care îndeamnă elevii și familiile lor la responsabilitate socială, accentuând necesitatea manifestării echilibrului emoțional, dar și a susținerii morale oferite copiilor, cu atât mai mult în această perioadă. Rezultatele școlare reflectă un anumit nivel de pregătire și au importanța lor, însă întotdeauna starea emoțională, încrederea și siguranța copiilor sunt cele care trebuie să primeze pentru o formare armonioasă. Prin prisma obiectivelor campaniei, părinții sunt încurajați să privească dincolo de performanțe școlare și să se asigure că le oferă încrederea necesară pentru a depăși cu succes provocările acestei perioade. Pe parcursul derulării campaniei, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, alături de reprezentanții ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor desfășura activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, unde vor interacționa cu elevii și părinții. IPJ Maramureș reamintește că succesul unui copil nu se măsoară doar în note, ci în capacitatea de a fi echilibrul emoțional, dar și în sprijinul primit din partea familiei. Mai multe informații, dar și materialele campaniei pot fi consultate accesând site-ul www.mai.gov.ro campanii media. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEA. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este document de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Iar astăzi avem parte de vreme predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Rare și non-stop am ascultat pe 89,3 FM. Avem și o dedicație din partea Aline pentru Anca. Îți doresc să ai o zi excelentă, cu chef de viață, oameni faini în jur și cât mai puține bătăi de cap. De la Alina, pentru Anca, melodia Mira și Alex, se zâmbesc chiar acum pe 89,3.

am revenit alături de voi cu câteva mesaje despre subiectul zilei. Cum ar fi viața oare fără șef, dacă nu avea șefi la locul de muncă? Costel ne spune, dacă nu mai există șef, cine mai spune la 16:55 că avem o ședință urgentă la 17? Mariana, eu sunt de acord cu modelul, în fiecare luni dimineața să votăm dacă mai venim la lucru. Viorel ne scrie, la noi în firmă șeful spune că suntem o familie, dacă dispare și el, rămânem orfani. Mesaj primit de la Carmen, 500 de oameni iau o decizie împreună, eu și soțul alegem un film în 40 de minute. True story. Nelu ne scrie, fără șef e bine, dar cine își asumă vina când se strică aparatul de cafea? Eu cred că primul lucru votat de angajat ar fi o pauză de masă de 2 ore, ne-a scris Adriana. Tibi, la noi dacă întrebi 3 colegi cât e ceasul, primești 4 răspunsuri. Nu știu cum ar merge fără șef. Într-o firmă fără șef, probabil că expresia mă duc la șef se înlocuiește cu mă duc la majoritate, ne-a scris Gabi. Dacă fiecare decide, eu votez să fie vineri de 3 ori pe săptămână, ne-a scris Florin. Mi-ar plăcea să lucrez acolo, măcar nu mai trebuie să par ocupată când trece șeful pe lângă birou, ne-a scris Lenuța. Acestea au fost mesajele primite. Acum Fantomel featuring Kate și Dame un grrr.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Stai puțin, cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
5: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă. Afară este o zi superbă, soarele strălucește, temperaturile sunt numai bune de vară, așa că profitați din plin de vremea frumoasă, fie că mergeți la o terasă, la o plimbare, ieșire la piscină sau pur și simplu câteva momente de relaxare în aer liber. Bucurați-vă de ziua de astăzi și de energia pe care ne-o aduce vara. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 la o nouă ediție a emisiunii cu Alexandra pe frecvență aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Până atunci să aveți o zi minunată și multe, multe motive să zâmbiți. V-am pupat! We'll be right back.

0: 89,3 FM. Spune-mi dacă...
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 14.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste.

0: te alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost analizate măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a probelor din cadrul evaluării naționale și al examenului național de bacalaureat. Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zonele aferente unităților de învățământ implicate în organizarea examenelor naționale. Evaluarea națională se va desfășura în perioada 22-26 iunie, rezultatele finale urmând să fie afișate la data de 9 iulie. Examenul național de bacalaureat se va derula în perioada 8 iunie-13 iulie. Probele scrise principale sunt programate în 29 iunie-3 iulie, rezultatele finale urmând a fi publicate în data de 13 iulie. La nivelul județului Maramureș, evaluarea națională va fi organizată în 36 de unități de învățământ, unde se vor desfășura probele scrise. În ceea ce privește examenul național de bacalaureat, acesta se va desfășura în 12 centre de examen, iar 3 centre de învățământ vor fi organizate ca și centre zonale de evaluare. Măsurile dispuse au ca obiectiv asigurarea desfășurării în condiții de normalitate și siguranță a examenelor naționale, precum și prevenirea și combaterea faptelor care ar putea afecta buna organizare a acestora. Pe întreaga durată a examenelor, o atenție deosebită va fi acordată fluidizării traficului rutier și pietonal în zonele adiacente unităților de învățământ, astfel încât accesul candidaților să se realizeze în condiții optime. De asemenea, metodologia de evaluare rămâne neschimbată, lucrările urmând a fi corectate în sistem electronic. De la 1 iulie, vechimea în muncă se scumpește și nu cu câțiva lei, ci cu câteva sute, mai exact cu 800 de lei. Majorarea salariului minim brut de la 1 iulie aduce automat și o creștere a contribuției pentru completarea stagiului de cotizare. Spre exemplu, dacă acum un an de vechime este echivalent cu 12.150 de lei, peste două săptămâni va ajunge la aproape 13.000 de lei. Măsura vizează pe cei care nu au suficienți ani de contribuție și vor să îndeplinească condițiile necesare pentru pensionare, iar limita maximă este de 6 ani. Așadar, cine vrea să iasă la pensie înainte de termen, mai are la dispoziție doar 2 săptămâni să-și cumpere ani mai ieftin. Vacanța de vară este perioada cea mai așteptată de elevii după un an întreg de cursuri, teste și examene. În 2026, copiii și adolescenții vor avea la dispoziție aproape 3 luni de pauză, înainte de revenirea în bănci pentru noul an școlar. Vacanța de vară din anul 2026 va începe după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026 și se va întinde până la debutul noului an școlar. Pentru majoritatea elevilor, aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă de pauză din întregul an. Potrivit structurii anului școlar, cursurile se încheie în luna iunie, iar elevii intră în vacanța mare imediat după finalizarea acestora. Noul an școlar este programat să înceapă în luna septembrie, ceea ce înseamnă că elevii beneficiază de aproximativ 11 săptămâni de vacanță, respectiv din 20 iunie până în 6 septembrie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.